ook hard for Albert Hammond and Never Rains in Some California and Crowded House. Then Dream Till It's Over. Inderdaad nie, ne? As jy kan droom, kan jy dit doen. John Jay sê, sien jy my, dan double met A Captain of a Heart. Ken hy nou die jaren 80s. Maar eers, levende legende. Die geliefde Sonja Harold en Gloe.

0: Dit was sien jy my van John Jay, net vir 'n doubles, 'n captain of a heart, en dan ons eie Sonja Harold, lewende legende sy, ne, met glo. Ek het vir jou Zoe, en sy sing van hier, en het is op hierdie stadium hier, my kans enkele sekondes weg van 1:15 af. Die tyd word in jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Bosveld Studio.co.za.

Dis JP en Lolly White met Sal Jy Ja Sê. Net vir die Trox, ou gou daai een, and you can cry if you want to. Audrey Lenners het ons ook na geluister met Silver Bird. Ek is vir jou Helen Bester, wat ons weer nader vat, waar ek en jy die eer gaan afrond met Ek Hou Van Jou. En dan een ander snit, in Afrikaanse ene, en as jy baie mooi luister, gaan jy achterkom, die snit is eindelijk gebaseer op een treffer van Nino D'Angelo. Dan luister mooi. Dis Louis Luc en Meisiekind. Maar eers, Amanda Leer. Blue Tango, so besondig morgen.

En so amper vergeet ek om jou te herinner dat Sonna die heel dag lank is ekspatriote dag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oorsee jou boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis ekspatriote dag Sonna by Bosveld Studio 107.5. Die hart van goud. Ek hoor sier terug na die muziek, soos ek beloof het, jy investeer met ek hou van jou, en dan na een wat ek gesê het, ek en, jy moet mooi luister, jy sal achterkom, is Engels is net, maar ek moet sê, ek hou van hierdie ene, wat hy gedoen het om mee. Luluk en Meisiekind, goeiemorgen.

Ek hou van jou, van Helen Bester, net vir het looie look, ek denk die reinig en daar ken, dis meisiekind op die weergawe van Nino D'Angelo's Samurai. Ek moet sê, hy het dit nogal goed gedoen, ek geniet die snit van hom. Ons gaan in ons rond die uur af met countryklanke van Gareth James en Get To You. Dan ek ook vir jou die groep naam van Bread in The Last Time, ja, daarom nog nie, so daarom nog een ruk som, nee, ek nie in mekaar sy geselskap. Nicole, Away From Home, maar eers Chris Rea in Blue Cafe.

Dit was Gareth James in Get To You. Country klanke wat ons bring aan die einde van hierdie uur. En dan Brett said the last time. Nicole met Away From Home in Chris Ria Blue Cafe. Al die groot gunsteling is op 'n Sondagmôre, rustige muziek. Nee, ek hou altyd van hierdie rustige muziek op 'n Sondagmôre. Maar eers is dit die volgende uur. En dan moet ek sê die tyd stap weer vinnig in op die vroeë oggendure. En ek het vir jou ou groete gebring om die nuwe uur mee af te skop. Ek genoem seker dat ek ken. Dit is 3 uur. Dit is die Bee Gees, an island in the stream.

En so begin ek in die uur met die Bee Gees, an island in the stream. Hulle weergawe daarvan. Ons gaan dan met die muziek en ek het vir jou Rymstof met Koud sonder jou. En dit word winter, man. En dan hier uit die jare 90's, die man baie bekend vir baie groot treffers. En hierdie ene is nie een wat so groot geraak het vir hom nie. Maar dit is Bryan Adams met Lie to Me. My eerste plaaslike boer, die geliefde Franja Du Plessis. Sy is so effe in twee geskeer op hierdie sondagmorgen. En ek vertrou dit gaan goed met jou. Hoe is jou lang naweek so ver? En ek hoop alles het goed verloop wat jy beplan het.

En dis koud sonder jou, soos jy remstof. Net vir Brian Adams in Lie to Me en Franja Du Plessis in Twee Geskeer. Die volgende stem met absoluut geen bekendstelling nodig nie. Hulle legende sal hy altyd bly en hy sal voortleef in sy muziek, val by Boswald Studio, dit is verseker. Word wel gemis en hy was 'n diep, diep persoon hierdie gewees. 16 minute oor 3. Sy naam is Steen Jordaan. Vingers en voete.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Ook 'n man met 'n stem wat jy oor en oor kan luister, nê. Rustig, een van Stefan Versace en jy is vry. George Meyring voor dit en Traan vir Traan en Earth and Fire met 'n French word for love. So kom ons alweer aan die einde van nog 'n uur. Wel nog nie, maar ons gaan hom afrond, dis verseker. My laaste uur aan die ander kant van hierdie treffers wat wag. En dan maak ek spasie vir Willem Engelbrecht vir jou sondagoggend ontbyt. Christa Burger rond die uur af met Forevermore, die Carpenters in Top of the World. Enrique Iglesias, hey, die man maak ook nie lam soos hy pa gedoen het destijds. En you're my number one. Maar eers hierdie ene. Ronnie Mislap, so bes sondagmorgen. Lekker is daar het lanke in Lost in the 50s, tonight.

tunes begin hier die laaste jare maar mooi, né? Net as Phil Collins en One More Night. Dis Geraldine Scholes binnenkort met Miss, en dan ek vir jou ene die ou tyd uitgeloop grawe weer die keer, en afgestof van die jare 70's, George Baker Selection en Sing a Song of Love. Maar eers, die plaaslike treffer. Marno van der Merwe, by Boshalt 107.5 FM. Goeiemorgen en welkom, en ek wil by jou wees.

0: Geraldine Scholes met Miss, net voor George Baker Selection en Sing a Song of Love. O, jy nou, die jaren 70 en Marlon van der Merwe. Is die tweede Afrikaanse snit wat gebaseerd is op die Engelse ene. En sê, mooi geluister het, was hierdie ene een van Meatloaf. Marlon van der Merwe, ek noem hom Suid-Afrikaanse vleesrol en ek wil by jou wees. Baie goed gedoen daar, en ek moet sê. Nou het ek binnenkort vir jou anders snit, en jy gaan hom verseker herken. Hy gaan effe anders klink, intendeel. Daar is andere type weergawe ook van die spesifieke sangeres. Maar daar was 'n groep wat groot opspraak gemaak het. En dit was 'n treffer vir hulle. En dit het baie, baie goed gedoen vir hulle. En nog steeds hoor jy hom gereeld by Bosveld Stereo. Maar hierdie is die nummer 2 van die spesifieke snit. So hy het amper dieselfde titel ook. Net so een woordjie by. Maar ek gaan jy later vertel wat dit is. Eers geleentheid vir Pieter Koen. En ek sit my voet neer vir jou. 17 minute oor 4, die tyd word in jou gebringe moontlik gemaak. Deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Beplan jy 'n promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Jojo en Ariere en Karlien van Jaarsveld met Beter vir ons albei. En dan net voor daai baie romantiese klanke van Nazareth en Love Hurts. So die tyd aangebreek, ek moet vir jou sê tot ziens en ek moet spasie maak vir Willem Engelbrecht vir jou sonoggend ontbyt. Hy bring vir jou ook die oordenking in die omgewing van 5:00 om jou dag behoorlik te begin. Maar voordat ek jou groet, wil ek jou net op hoogte bring, daar is verskeie boodskappe wat deurkom. Op die N1 in 'n suidelike rigting is daar verskeie voertuie wat betrokke is in 'n botsing by die Diepkloof wisselaar. Alle bane is tans gesluit. Dis op die N1 suid. Dis nou die November 1 suidelike rigting by die Diepkloof wisselaar. Die hele pad daar is tans gesluit, so jy moet 'n alternatiewe roete kry. Nou ja, vir my kind af, Gilbert Bosch, kyk moenie gesin, veilig bly en bly gesond. Geniet die res van jou Sondag en alles wat jy beplan, hoop ek werk vir jou pragtigheid. En dan net 'n boodskap van my af aan iemand naby aan my, my beter helfte. Geluk met jou verjaarsdag en alles wat mooi is so die res van die dag. En ek hoop jy bederf my met 'n koek, 'n chocoladekoek. 'N groot chocoladekoek, definitief. Ja, ek en jy gaan die uur afsluit met Tertius Swanepoel, sy evangelie musiek wat jou nader na die oordenking met Ek Onthou, The Eagles, The Lying Eyes, en dan Scallywag, If I Let You Go. Van my af, tot ziens, tot morgen om 10:00. Ek groet die minuutlanke van Kelly Clarkson en Jason Aldean. Don't You Wanna Stay? Bygeskakel, Willem Engelbrecht, die gezelschap tussen 5 en 9. Die deze zondag, tot ziens.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie dat ons weer kan tyd neem met die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Lukas hoofstuk 12. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 7. Lukas hoofstuk 12 vers 1 tot 7. Die mense het intussen by duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en hom in die eerste plek tot sy disippels gerig. Pas op vir die suurdeeg van die fariseers, dit is hulle huichelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word, en wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af basyn word. Aan julle, my vriende, sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees, vir hom wat mag het, om na die dood in die hel te verwerp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 cent verkoop nie, toch word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is allemaal getel. Moet nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Ons lees net tot sover, vriende, ons moet regtig waar daarteen waak om ons vertroue en bevrediging uitsluitlik te laat afhang van die besittings wat ons geërf of in mekaar gemaak het, want dit kan jou verblind en weerhou van 'n geestelike, vervulde lewe. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, ons hemelse Vader en Leermeester, vir die wonderlike gawes wat u aan elkeen van ons skenk, vir die wat u so lief het. Ons vra dat U ons altyd sal lei en by ons sal wees, in Jesus naam. Amen.

Maar hy van Will Dempsey, nee, Beat Me There. En dit is water, ek was by byna 3 minute oor 5 uur. Tyd vir my, nee, dank 7 minute oor 5, nee, daarom. Maak nou nie saak nie, is nie belangrik nie. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie prachtige sondagmorgen, die 3 mei. En allemaal wat nou reeds wakker is, baie, baie welkom. Lekker saam luister na die muziek op hierdie sondagmorgen. Onthou, daar is baie belangrik, ons eerste nuusbulletin is om 8 uur eers vanmorgen, en na die 8 uur nuus is het die verjaardagboodskampe. En ek weet, daar is hele paar mense wat ek van weet wat vandag verjaar, dus laat die verjaardagboodskampe kom, dat ons die mense kan gelukwens met hulle verjaardag hier by 10 oor 8 se kant. Stuur dit na 0641152281. Dan wat die weervoorspellings betref, daar is 'n weervoorspelling, so om so 22 minute van nou af, met ander woorde om 5:30, dan is daar 'n herhaling van die weervoorspelling, 'n uur later om 6:30. Hoekom? Want daar is baie mense wat bietjie later slaap, op die twee dae, die saterdag en die sondag van die naweek, nee. En hulle wil ook weet wat die weer gaan doen. Dus is daar weer om 5:30 en weer om 6:30. En dan natuurlijk die gebruikelike muziek op 'n sondag hier by Bosveld Stereo. Kom ons begin met die rede. I Can't Live Without You van Laidback. So bietjie later is die Afrikaanse muziek van Martin Lane, Bless Bridges, Corlea Pota, Charlie Pride's You My Jamaica, en dan die baie mooie woorde van Amanda Luit so bietjie later. I Can't Live Without You, hierdie ene van Laidback.

0: Ja, dit is mooi daai van Amanda Leitner, die liedjie Woorde. En ek het op hierdie zondagmorgen ook baie gehou van You Are My Jamaica van Charlie Pride. Hier is by Bosman Stereo, die oorlosie is by 5:30. Die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Daar is die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En hierdie weervoorspelling geld vir vandag Sondag die 3 Mei van 2026. Kom, ons begin in Gauteng. Baie, baie eenvoudig, mooi weer en koel tot warm. Hier is die temperature, Pretoria 11 en 25, Johannesburg 8 en 24 en Vereniging 7 en 24. In Mpumalanga se weer, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die ooste. In Mpumalanga se temperature, Bombela 14 en 25, Ermelo 7 en 22 en Malatlani 10 en 23, Standerton 7 en 23 en Skukuza 19 en 31. Nou die Limpopo provinsie, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Limpopo se temperature, Polokwane 15 en 27, Palabora 20 en 30, Tzaneen 16 en 29, Musina ook 20 en 30, Lepalale 16 en 30 en Mokopane 13 en 30. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk in die noordooste teen vanmiddag. Noordwes temperature, Klerksdorp 7 en 24, Potchefstroom 8 en 24, Mahikeng 8 en 26, Rustenburg 11 en 26 en Vryburg 8 en 25. Die voorspelling vir die Vrystaat, gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle, andersins mooi weer en koel tot warm. Hier is die Vrystaatse temperature. Bloemfontein 7 en 22, Welkom 7 en 23 en Bethlehem 5 en 22. Nou is ons in die Noord-Kaap oggendmis oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, maar net matig tot tamelijk sterk suid gedurende vanmiddag daar in die Noord-Kaap. Noord-Kaapse temperature Abington 9 en 26, Kimberley 8 en 24, De Aar 6 en 22, Alexander Bay 11 en 21, Springbok 15 en 26, Calvinia 8 en 25 en Sutherland 5 en maximum 20. Nou soms in die Weskaap, mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor die suidwestelike dele met ligte reën in die verre suidweste van vanaand af. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noord tot noordwes waai langs die Weskus, andersins lig en veranderlik, maar lig tot matig noordoos langs die suidkus vanmiddag. Dit is in die Weskaap, hier is die Weskaapse temperature Kaapstad. 14 en 21, Vriendendal 11 en 29, Riversdal 12 en 30, George 13 en 26, Woester 12 en 26, Beaufortwes 11 en 27 en Oudtshoorn 9 en 28. Nou die twee helftes van die Ooskaap, ons begin in die westelike helfte. Mooi weer en warm en die wind langs die kus sal lig noordoos waai en dan matig teen vanaand. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm en die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Temperature vir die Ooskaap, Kobega 10 en 29, Makanda 11 en 31, Kraddock 8 en 26, Graafrenet 9 en 29, Ooslondon 15 en 25, Port St. John 16 en 26, Umtata 9 en 28, Kumane 7 en 26 en Tonse 12 en 29. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk in die noordooste, met oggendmis, andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste, en die wind langs die kus sal lig noordwes waai, en dan matig tot tamelijk sterk oos tot noordoos teen vanmiddag. KwaZulu-Natal se temperature. Durban 18 en 27, Richards Bay 18 en 29, Pietermaritzburg 12 en 27 en Ladysmith 9 en 27. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie weervoorspelling en temperature geld vir vandag, Sondag die 3de Mei van 2026. Indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy ook gaan kyk by www.weather.co.za. Nou is daar nou ouens wat nou net wakker geword het en wou geweet het wat met die weer aangaan. Daar is hy volledige weervoorspelling en ook die temperature. Maar baie welkom aan allemaal wat pas by ons aangesluit het hier by Boskant Stereo met die oorlosie so by 24 minute voor 6 uur. En ek hoop jy gaan met ons wees, daar is prachtige muziek wat ons wacht op hierdie sondagmorgen. Onthou dan ook net die verjaardagboodskappe, want ek weet daar is heel wat mense wat vandag verjaren, ons sal hulle met graagte geluk wens met hulle verjaardag. Hier by Bosveld Stereo so by 10 oor 8 se kant vanmorgen, net na die 8 uur nuus. Skryf daar aan wie dit is, het is nou die verjaardagmaatje, nee, en dan 'n kort boodskap, en van het wie dit kom, en dan WhatsApp jy die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Ons maak hulle dan by mekaar, en dan so by 10 oor 8 kan dan mens ons allemaal geluk met hulle se verjaardag op hierdie Sondag, die 3de Mei. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie Sondagochtend. Daar is onder andere muziek van Klaver, Heartland's I Love the First, Gibbon en Tanya wat saam sing, ek beloof, ons begin met hierdie ene van Pink, onthou jy vir Pink, All I Know So Far.

0: Rai Afrikaanse muziek van Nadine en Nader aan jou. En ek het ook baie lekker geluister na Skeeter Davis, End of the World, die muziek, Afrikaanse muziek van Klaver, en dan ook I Loved Her First van Heartland. Jy het gehoor hier by Bosveld Stereo op die sondagmorgen, die odosie is by 2 minute voor 6.
1: Rai, Rai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Nou met die horlosie hier, byna by 6 uur, goeiemorgen aan allemaal wat pas by ons aangesluit het op hierdie sondagmorgen. Hoop jy gaan baie rustig wees en baie lekker saamluister na Bosveld Stereo se sondagmuziek. Onder andere gaan ons net nou luister na die liedjie What's a Woman van Vaya con Dios, want hy om. Dan is daar Afrikaanse muziek, Brendan Piper en Minke Brits wat by mekaar kom. En dan sing hulle Meisies en Ouwens Soos Jy. Daar is die baie, baie bekende Cozy. Ek dink dit is die man wat saam met Cliff Richard gespeel het. Sy liedjie of sy stukkie muziek dan as jy wil Cozy van die Rustlers. Maar kom ons begin met hierdie ene. En elke keer wat ek die

titel van die liedjies sien, dan dink ek in terme van die spesifieke mense in 'n mens se lewe. The Way Old Friends Do is die titel daarvan van die liedjie van ABBA. Het is lekker om ou vriende weer te sien, nee. Al kan jy ook net oor die telefoon of oor die rekenaar met hulle praat. Maar as hulle werklik vriende is en vriende geblei het, dan is hulle nou ou vriende, wat jy sekerlik ook nooit sal vergeet nie. Hier is hy, The Way Old Friends Do, van ABBA.

0: Ek wil nie baie praat op hierdie Sondagmorgen wat die muziek betref nie. Maar die laatste vier stukjes muziek waarna ons geluister het, was die een wel mooier wees as die volgende een of die vorige een. En nou ons het begin met The Way Old Friends Do van ABBA. Dan was daar die instrumentale nummer geweest met die naam van Cozy, wat gespeeld is door die Rustlers. Dit was prachtig. Dan het Brendan Piper en Minke Brit saamgesing, Meisies en Ouwens soos jy, baie, baie mooi. En dan die laaste ene, wat ons baie, baie goed ken, en dit baie lekker is om na te luister. What is a woman van Vaya con Dios? Hoop jy daarvan gehou, soveel as wat ek daarvan gehou het. Die horlose hier by Bosveld Stereo is by 6:15, en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou kyk, dis nie waar die mooie muziek opgehou het nie, daar is nog baie van hulle. Just Another Day van John Sekada gaan ons eerst na luister. Dan is daar Afrikaanse muziek, of liever Suid-Afrikaanse muziek, My Only van die Koleskies, en dan die baie, baie mooi en bekende Broken Souvenirs van Pussycat. Hier is John Sekada.

0: Ja, jy kan nou die kant toe praat en jy kan daai kant toe praat en jy kan dit sê en jy kan die volgende sê, maar dit bly, is en bly daarom baie mooi. Val so vir 'n sondagmorgen, Broken Souvenirs van Pussycat, voor het Afrikaanse muziek van Kuleski, John en John Sakada, waarna ons geluister het. Nou, net hierna, dan is het tijd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die temperature.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Nou, ons is naby genoeg aan 6:30 tyd vir die weervoorspelling. Hierdie weervoorspelling word aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle ook skakel by 066-485-0626. Kom ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel tot warm, hier is Gautengse temperature. Pretoria 11 en 25, Johannesburg 8 en 24 en Vereniging 7 en 24. Dan in Mpumalanga, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die ooste. In Mpumalanga temperature, Bombela 14 en 25, Ermelo 7 en 22, Emalahleni 10 en 23, Standerton 7 en 23 en Skukuza 19 en 31. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk, met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Limpopo temperature, Polokwane 15 en 27, Palabora 20 en 30, Tzaneen 16 en 29, Musina ook 20 en 30, Lepalale 16 en 30 en Mokopane 13 en 30. Nou die noordwestprovinsie, oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel tot warm, en dit word gedeeltelik bewolk in die noordoostelike dele teen vanmiddag. Noordwesse temperature, Klerksdorp 7 en 24, Potchefstroom 8 en 24, Mahikeng 8 en 26, Rustenburg 11 en 26 en Vryburg 8 en 25. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle, andersins mooi weer en koel tot warm. Hier is die Vrystaatse temperature. Bloemfontein 7 en 22, Welkom 7 en 23 en Bethlehem 5 en 22. Nou is ons in die Noord-Kaap, oggendmis oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, maar matig tot tamelik sterk suid gedurende vanmiddag. Noord-Kaapse temperature, Appington 9 en 26. Kimberley 8 en 24, De Aar 6 en 22, Alexanderbaai 11 en 21, Springbok 15 en 26, Calvinia 8 en 25 en Sutherland 5 en maximum 20. Nou die weer vir die Weskaap, mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor die suidwestelike dele met ligte reën en verre suidwestelike dele van vanaand af. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noord tot noordwes langs die suidweskus waai, andersins lig en veranderlik, maar lig tot matig noordoos langs die suidkus vanmiddag. Weskaapse temperature, Kaapstad 14 en 21, Vriendendal 11 en 29, Riversdal 12 en 30, George 13 en 26, Woester 12 en 26, Beaufort West 11 en 27 en Oudtshoorn 9 en 28. Nou is ons by die twee helftes van die Ooskaap. Eerst die westelike helfte, mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig noordoos waai en van vanavond af west draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm en die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Ooskaapse temperature, Kobega 10 en 29, Makanda 11 en 31, Kraddock 8 en 26, Graafrenet 9 en 29, Oos-London 15 en 25, Port St. John's 16 en 26, Umtanta 9 en 28, Kumane 7 en 26 en Konse 12 en 29. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk in die noordooste met oggendmis, andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai en dan matig tot tamelik sterk oos tot noordoos teen vanmiddag. Temperature vir die KwaZulu-Natal provinsie: Durban 18 en 27, Richards Bay 18 en 29, Pietermaritzburg 12 en 27 en Ladysmith 9 en 27. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag Sondag die 3 Mei, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hierdie weervoorspelling is aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige toegeruste werkswinkel.
3: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
0: Net voor ons by die muziek kom, onthou die verjaardag boodskappe, stuur vir hulle na 064-115-2281 en dan gaan ons hulle by mekaar maak en dan hier by 10 oor 8 se kant gaan ons allemaal geluk mens met hulle verjaardag. So bykie later is daar Bobby Darin se muziek, Marnie Jackson, Olivia Newton danse Please Mr. Please, Peter Richmiller, maar kom ons begin met hierdie ene, Wish I Could Fly van Roxette.

0: En ek hoop jy het baie lekker geluister daarna. Nou, net hierna wil ek met ons Bosveld Studio mense op hierdie Sondagmorgen een baie, baie speciale boodskap deel.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
3: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
0: Nou wil ek aan, dis twee boodskappe wat ek wil met ons Bosveld Studio mense op hierdie sondagochtend deel. Die wasie oorloosie by byna 2 minute na 7 uur. Nou gewoonlik op 'n sondag, dan praat ons hier by Bosveld Studio met Jaco Joubert. Jaco is daar in China, maar Jaco is nou al lank al daar. Maar hy sê, is nou baie, baie speciaal vanmorgen. Hy sê, sy luister na die baie mooie muziek hier by Bosveld Studio. Ek is baie bly, Jaco, jy hou daarvan. Maar sê hy, my hart verlang sommer ekstra huis toe vandag met al hierdie mooie muziek wat jy speel. Maar ek luister lekker na die program. My hart trek baie na al hierdie muziek, want ek het groot geword in die 70s. Met al die mooie muziek wat tydens die 70s en die 80s verskyn het. Groete sê hy van Jaco Joubert daar uit China. Yes, Jaco, baie dankie, ek is bly, jy luister lekker. Ek hoop jou sondag gaan uitstekend wees. Ek dink, is al bietjie later in die dag daar by julle as wat het hier by ons is. Dan skryf Jaco, sy ou moeder is nou op die 9de mei van hierdie jaar, is hy 80 jaar oud, en hy sê, ek wens uit my hart dat ek daar kon wees vir haar, maar ek gaan vir haar een boodskap laat uitsaai hier by Bosveld Studio. Ons doen dit met graagte, Jaco. Dit is op die 9de mei, wat trek ons vandag by die 3de, is oor 6 dagen van nou af is my sommer reg is. Dankie Jaco, lekker luister, daar in China. Hier is nog van die muziek. Susan McCann, Clark Kent en dan Janine Fourie, so bietjie later. Janine Fourie se liedjie Broken Skies. Nou, net voordat ons by die muziek kom, onthou die verjaardag boodskappe, stuur hulle na 0641152281. Het is belangrik dat jy daar skryf aan wie dit is, met ander woorde die verjaardag maaikie, wat nou vandag verjaar, dan die kort boodskap en dan van wie dit kom. En dan WhatsApp jy dit na die nummer toe 0641152281. Jy is by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen, want ons eerste nuusbulletin is om 8 uur vanmorgen en daarna is dit die beurt van allemaal wat vandag verjaar. Nou, kom ons begin met hierdie ene, Two Broken Hearts, hierdie ene van Susan McCann.

0: Die titel van daai ene is Broken Skies van Janine Fourie. En dan die baie mooi Finesse, ne? En jy spel dit F-I-N-E-S-S-E, Finesse van Clark Kent, van ons geluister het. En dan ook Susan McCann. Sy mis, kry ek nou hier een boodskap, hier op die WhatsApp-lijn met vrou, hoe maak hy nou om nou iemand geluk te wens met sy, met haar verjaarsdag? Makkelijk, baie makkelijk, jy sal half wat daar. Skryf aan wie dit is, die verjaardag meisie. En dan die boodskap, wat die vrou wil sê, en van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281, klaar gedaan uit en oor, hier by 10:08, dan sy ons die boodskap uit, dis so makkelijk soos dit. Wat jy ons heb altyd gesê, dis so makkelijk soos val uit die bus, val uit die boom, nee. Die bus is bykie rof. Nou is die oorlosie hier by Bosveld Stereo by 6:45 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Murray Lane 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel. Die nommer is 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister nou van Celine Dion, Guy Kosten en ook Boris Gardner. Boris Gardner is baie bekende en baie mooi Love is the Lane. Guy Kosten met die groot stem sing Seeman, maar eers My Love, hierdie ene van Celine Dion.

0: Ja, is mooi daar, nee. Dan Lovers Lane van Boris Gardner. En vroeger het ons geluister na My Love van Celine Dion. Nou skryf ek, denk ek Sonja wat sê, ja, Guy Korsten kan maar sing, natuurlijk kon hy maar sing. Hy het baie, baie mooi gesing. Hy was nie van die te opera sanger, jarenlang daar in Europa nie. Maar vanmorgen het ons nou geluister na Seeman van Guy Korsten. Hy het baie lekker geluister daarna. Net hierna, dan sit ons die muziek voort hier op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: So bykie later gaan ons luister hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen na Crystal Gale se When I Dream. Daar is Afrikaanse muziek van Jean Boucher. Maar eers, Sometimes When We Touch. Baie bekende jyne, Bo Anderson en Bernie Paul.

0: Dit is daarom ook baie mooi, né? Crystal Gale, So When I Dream, en voor dit kreature van Jean Boucher, waarna ons geluister het. Net hierna is daar onder andere muziek van Gerry Pretorius en Carrot Gates, wat van ons wag.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou lucern saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
0: Nou, die muziek wat ons sal neem tot by 8:00 en die 8:00 nuus is van die drie merchants, daar is Tiro, Gareth Gates en hierdie ene Adieu Amor Radio van Gerry Pretorius.

0: Ja, baie mooi van The Dream Merchants, Love Minus Zero. Die 18 nuus is net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die oorlose hier by Mosveld Stereo is by Obikop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Mosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Voor ons begin, kom ons kyk eers na die hooftrekke. Die Activists and Citizens Forum vra strenger

0: grensbeheer te midde van immigrasiespanning. Postbank verbreek sy bande met die Suid-Afrikaanse Poskantoor om toeganklikheid vir kliënte te verbeter. En Atletiek Suid-Afrika se naloopkampioene dring deur na die eindronde by die Wêreldatletiek Afloskampioenskappe in Botswana. Die Activists and Citizens Forum waarsku dat spanning oor ongedokumenteerde buitelandse burgers breekpunt bereik het. Woordvoerder Dennis Bloem sê onlangse optogte reg oor die land toon groeiende openbare frustrasie met oproepe vir strenger grensbeheer en deportasies. Bloem met die regering versoek om dringend op te tree en waarsku dat versuim om swak beheerde grense aan te spreek nasionale veiligheid en bestendigheid kan bedreig. Hy het president Cyril Ramaphosa gevra om in te gryp voor die situasie tot 'n breër krisis lei wat gemeenskappe landwyd raak. 4 mense is dood in 'n skietery tussen gemeenskapspatrouleerders en vermeende rowers in Durban. Die voorval het laat Vrydag aan plaasgevind met die polisie wat laat gister die dodelike voorval bevestig het. Owerhede sê die konfrontasie het net voor middernag plaasgevind en ondersoeke is aan die gang om die omstandighede te bepaal wat tot die skietery gelei het. Die KwaZulu-Natal polisie het verskeie moordsake geopen en ondersoek die moontlikheid of die verdagtes met vorige misdade in die gebied verbind kan word. Postbank het sy 142 jaar lange vennootskap met die Suid-Afrikaanse Poskantoor amptelik beëindig, wat toegang tot bankdienste by poskantoortakke landwyd verwyder. Hierdie verandering volg na die verstryking van die diensvlak ooreenkoms tussen die Poskantoor en Postbank op 31 Maart van 2026, waarna Postbank geweier het om 'n nuwe ooreenkoms met die Poskantoor aan te gaan. Die hoofkommersiële beampte Tammy Chele het aan Newsroom Africa gesê die skuif sal bankdienste meer toeganklik maak. Die motorbedryf personeelvereniging het Jetor se planne verwelkom om plaaslik met voertuigvervaardiging te begin wat Cherry se verkryging van die Nissan Roslyn aanleg sal benut. Die vakbond sê die stap ondersteun werkskepping, vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese groei. Misa woordvoerder Pakamila Tlubi Majola sê die belegging bevestig hulle strewe na plaaslike vervaardiging. Dit sal produksie na verwagting jaarliks tot 50.000 eenhede groei, duisende werksgeleenthede skep en Suid-Afrika se motorsektor 'n globale mededingendheid versterk. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n hersiene voorstel deur Iran verwerp. Daarvolgens sou skeepvaart in die straat van Hormuz hervat en die Amerikaanse blokkade van Iran beëindig word, terwyl gesprekke oor Iran se kernprogram vir later gelos word. 'n Senior Iranse ambtenaar sê Teheran glo sy jongste voorstel om kerngesprekke uit te stel is 'n beduidende verskuiwing gemik op die fasilitering van 'n ooreenkoms. Ingevolge die voorstel sou die oorlog eindig met 'n waarborg dat Israel en die Verenigde State nie weer sou aanval nie, terwyl die Iranse blokkade opgehef sou word. En ten slotte atletiek, Suid-Afrika se verdedigende kampioene in die 400 of liewer 4 by 100 meter, Bayanda Walaza, Sean Mashongani, Bradley Nkwena en Akani Simbine het gister die derde einde van die wêreldatletiek aflosse in Gaborone in 'n tyd van 37,86 sekondes afgelê. Die 4 by 400 meter span bestaande uit Cardio Isaacs, Zaki Tinene, Liz Pillay en Antoni Norkee het die tweede uitin in 2 minute en 58,4 sekondes gewen. Albei spanne het outomaties gekwalifiseer vir vanmiddag se eindrondes. Alhoewel Suid-Afrika se vroue 'n 4 by 400 meter span 'n nuwe nasionale rekord opgestel het, was dit nie vinnig genoeg om die laaste 8 te haal nie. Dit is aan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou ja, nou is die oorlosie pas by 5 minute oor 8 verby. Net hierna, dan is het tyd vir ons verjaardagboodskappe. En dat is baie vanmôre. Ons gaan nogal besig wees. Kom ons luister eers na Watermark van Enya.

Ja, my ry van Enya en Watermark is die titel daarvan. Nou is ons by byna 8 minute oor 8. Tyd vir ons om die verjaardag mense geluk te wens met hulle verjaardag. Nou, daar natuurlijk is, weet baie mense nou om dat het Lee Brzezinski se verjaardag vandag is. En die meeste van die boodskampe wat hier is vir hom. Maar daar is daarom so hier en daar tussen boodskap, verjaardag boodskap ook vir ander mense. Kom ons begin sommer met hierdie. Ons wil net vir ons Sienkie baie geluk sê met sy 7de verjaardag. Mag jy nog vele meer jare hê en mag jy dit net so oulik bly as wat jy is van jou pa Andrew en ma Elmin en klein sissie Jeanique. Is dit hoe mense dit uitspreek? Mooi, is mooi nee, Jeanique. Goeiemôre allemaal hier by Bosveld. Goeiemôre. Wil net graag vir Lee Brzezinski geluk wens met sy verjaardag. Mag hy net 'n wonderlike dag belewe van ons werkspan daar in Kreeuersdorp Wes. Goeiemôre, sê geluk aan Lee. Ek sal vir Lee weer sê, hy is net nou hier. Baie geluk Lee met jou verjaardag. En baie dankie vir jou baie mooie persoonlikheid. Ja, dis hoe ons hom ken. Hy is nou maar net nie eers half ordentlik nie. Hy is baie ordentlik. Geniet jou dag. Groete van Arlene Bakkes van Harties. Dan die volgende ene. Goeiemorgen. En al die collega's ook sê hierdie hier by Bosveld Stuur. Goeiemorgen. Morgen Lee, baie geluk met jou verjaardag. En jy moet een baie mooie dag hê saam met jou geliefde familie, jou vriende, jou vrou en Bosveld collega's. Hoop jy word baie lekker bederf. Kom van Heather, baie speciaal Lee van Heather hier op jou verjaarsdag vandag. Dan is daar Irene aan Lee wat vandag verjaar. Veel geluk met jou ouer word dag. Ja, werk maar so. Mag ons nog vir baie jare lang na jou kan luister. Altijd lekker om na jou te luister elke dag. Dan sê, ek gaan dalk nou later dit teekie kom drink ergens. Van Henny van Wyk van Meerhof en Tannie Hester van Staden. Hierdie is baie geluk aan Lee, voorspoedige nuwe levensjaar vir jou, word vir jou toegewens, alle seën en voorspoed, en dit kom van Willem en Jolanda. Hierdie sê gelukkige verjaardag, en bo aan staan, nogal nee, liewe Lee, nee. Mag jy soos 'n kameelperd met jou kop in die wolke loop, mag jy al die lekkerste blaartjies bykom wat die lewe die moeite werd maak. Mag jy die son eers te sien opkom en oor niks hoef te ween nie. Mag alles wat mooi is jou pad gelyk maak en mag die Hemelse Vader se liefde en genade jou reg deur die dag seën. Dankie vir jou vroeg opstaan en lekker ontbyt musiek. Hierdie goeie wense, Lee, kom van Marinda. Good morning, Bosveld. Good morning. Please wish my son Lee a happy birthday for today. And this comes from Elmi Brzezinski and Jacques Swart. We still love you so, so much. Hope you will have an awesome day. Lee, hierdie kom van jou ma Elmi Brzezinski af. Baie speciaal op jou verjaardag vandag. En nou wil jy enig iemand al weet hoe oud is Lee? Ja, hy is 22 vandag. Nee. Wil graag vir my, hier is nou net een wat nou nie vir Lee is nie. Wil net graag vir my dierbaarste vrou Ronel een mooie dag en een voorspoedige nieuwe levensjaar toewens met spoedige herstel na een erge hartoperatie. Ai. Van jou liefste man Doep. Baie lief vir jou. Dis vir Ronel. Ronel en Doep, ek hoop, dit gaan sommer baie, baie vinnig beter. Nou moet allemaal net so bietjie vastbyt, want nou het hierdie WhatsApp-lijn hier te kere gegaan. Goeiemorgen, my man Chris vraag, kan ons asseblief? Nee, sal later daarby kom, dit het niks met die verjaarsdag te doen nie. Baie geluk Lee, mag dit een mooie geseënde jaar wees, dit kom van Dewald en Marie. En hierdie is, wil net, happy birthday sê, vir Leslie Lang. Baie lief vir jou van Yvonne. En letterlik my is nou die som totaal van vanmorgen se verjaardagboodskappe hier by Bosveld Stereo. Van allemaal wat verjaar vandag, allemaal, maak jy saak waar in die wereld jy is en jou bevind nie. Baie, baie speciaal vir al die verjaardagmense en dan ook vir al vir Lee wat ook vandag verjaar. Ticket to Heaven, hierheen van Dire Straits.

0: Dis darem maar mooi, né? Foster en Ellen se I Will Love You All of My Life. Ja, mooi goeders, né? Ons gaan kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspel vir vandag net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Nou soos verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hier is die maksimum temperature wat voorspel word vir vandag. Kom ons begin in Gauteng, Pretoria 25 en Johannesburg en Vereniging albei 24. In Mpumalanga, Bombela 25, Ermelo 22, Emalahleni en Standerton albei 23 en dan Skukuza 31. In die Limpopo provinsie Polokwane 27, Panabora 30, Tzaneen 29, Musina, Lepalale en Mokopane, al drie van hulle, maximum 30 vandag. Dan die Noordwestprovinsie, Klerksdorp en Potchefstroom, albei 24, Mahikeng en Rustenburg, albei 26 en Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23 en Bethlehem ook 22. Dan in die Noordkaap, Upington 26, Kimberley 24, De Aar 22, Alexanderbaai 21, Springbok 26, Kalvinia 25 en Sutherland De Skrale 20. Dan in die Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 29, Riversdal 30, George en Woester albei 26, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 28. Dan in die Ooskaap, Kobega 29, Makamda 31, Kraddock 26, Graafrenet 29, Oos-London 25, Port St. John 26, Umtata 28, Kumani 26 en Tonse 29. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 29, Pietermaritzburg en Ladysmith albei 27. Ter aan die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspel vir vandag Sondag die 3 Maart. Kom ons keer terug na die musiek. Hier is Sondagkraal, net nou, Ongenooide Seën is die titel daarvan. Ons luister eers na Tolbosse, I Won't Take Less Than Your Love.

0: Die titel daarvan, Ongenooide Seën, gesing deur Sondagkraal en voor het Tolbos. Nou, net hierna, op hierdie Sondagmorgen, is het tyd vir my om te groet.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analytiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ruiduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Nou, so die tyd geword vir my om te groet en dit is vir my groot vreugde om die Bosveld mikrofoon vanmôre te oorhandig aan die verjaardag maatjie. Daar is Lee Prozeski, Lee is hier. En dit is sy verjaarsdag, maar nou nie, dit vergeet nie, nie. En hy gaan met jou wees tot 1 uur vanmiddag. Ek gaan later die week weer met jou gesels. Ek gaan afsluit met Tom Jones, Sonja Harrelton, Simeon Hamman wat saam sing. En hierdie ene van Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Van film groete tot later hierdie week. Ek hoop jou Sondag is baie, baie aangenaam.

0: Willem Engelbrecht wat ons volgende groet met Tom Jones, Love Me Tonight. Voor het Sonny Harold, Tim en Simeon Hammer met ons vliegsaam, nook Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Eers geskakel by Bosveld, Stereo 107.5, net aan die breek, volg die 9 uur nies.
1: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenaz het die antwoord. WhatsApp 063-062-1888. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-1888. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-1888.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. In die bulletin, die leier van die National Coloured Congress beskuldig die polisie van intimidasie. Amerika onttrek 5000 van sy troepe wat in Duitsland gestasioneer is. En in tennisnuus, Marta Kostyuk van Oekraïne verslaan Mira Andreeva en wen haar eerste Madrid Ope titel. Die leier van die National Coloured Congress, Fadi

0: Bill Adams het die polisie van intimidasie en onwettige gedrag beskuldig na 'n klopjag op sy vorige huis in Mitchells Plain, Kaapstad. Adams beweer beamtes met kopmisse en sonder enige identifisering het die verkeerde adres geteken en kon nie 'n lasbrief voorlê nie. Hy beweer die inwoners is gedreig en met 'n kind wat na bewering aangerand is. Adams sê hy is bereid om met die owerhede saam te werk, maar het die wettigheid van die operasie bevraagteken. Die polisie in Vosloorus het bevestig dat die 27-jarige Spaza-winkeleienaar Mozwani Kunekubeka, wat 'n maand gelede as vermis aangemeld is, veilig gevind is. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nzwuweli sê Kubeka het homself gisteraand by die Vosloorus polisiestasie aangemeld. Hy sal na 'n mediese ondersoek met sy familie herenig word. Die polisie sê die omstandighede rondom sy verdwyning bly onduidelik en die ondersoek duur voort. Sy het die publiek aangeraai om vermiste persone onmiddellik aan te meld. Die Pentagon het aangekondig die Verenigde State gaan 5000 troepe van sy NAVO-bondgenoot Duitsland onttrek na mate die geskil tussen president Donald Trump en Europa oor die Iraanse oorlog toeneem. Trump het vroeër met die optrede gedreig nadat hy in die Duitse kanselier Friedrich Merz gestry het. Merz het gesê die Iraniërs verneder die VSA in die vredesgesprekke en het hy nie sien watter uittreestrategie Washington volg nie. Duitsland is die tuiste van sowat 35.000 Amerikaanse militêre personeel, meer as enige ander plek in Europa. En ons sluit af met tennisnuus. Marta Kostyuk van Oekraïne het haar eerste WTA 1000 titel verower, toe sy die Russiese tiener Mira Andreeva met 7-5, 6-3 in 'n historiese eindstryd by die Madrid Open verslaan het. Die 26ste gekeerde Kostyuk was kalm onder druk teen die 19-jarige in 'n wedstryd wat gekenmerk is deur kliniese afslaane en aggressiewe voetlynspel. Dit is Kostyuk se derde loopbaantitel en haar eerste op die Elite 1000 vlak. In vanmiddag se manseindstryd kom die wêreldnommer 1, Jannik Sinner van Italië, teen Alexander Zverev van Duitsland te staan.
1: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Die Nederduits hervormde kerk Magalies Moot bied hulle jaarlikse Moot Makiti aan, wat plaasvind die 9de Mei, vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag, op die kerkterrein langs Laerskool Kameeldrift, met heerlike bazaarkos, 'n reuse veiling as ook genoeg vermaak vir die kinders. Vir meer besonderhede kan Kobus Smith gekontak word by 082-341-3889, 082-341-3889. Die hervormde kerk Brits bied hulle kuierfees aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 9:00 die oggend tot die middag. By die kerk op die hoek van McLean en Ludorfstrate, Brits. Vleis, groente, gebak en verskeie eetgoed sal te koop aangebied word. Daar kan ook uitgesien word na speletjies, kindervermaak, wit olifanttafel, plante, handewerk en klere. Kaartfasiliteite is ook beskikbaar. Vir meer inligting, kontak vir Dominee Kobus Silje per WhatsApp by 081-249-8544. Dit is 081-249-8544. Die tradisionele Boere Musiekklub se Pretoria tak hou 'n bijeenkoms wat plaasvind die 9de Mei, vanaf 2:00 die middag tot 9:00 die aand, by die Gereformeerde Kerk, Innisdal, 17de Laan, 481 Rietfontein. Drag is netjies. Kaartjies is ook by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is Stefan van Sail, Roof Faber, die voorloper boereorkes. Eie eet en drinkgoed is ook welkom. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. Dit is Martin by 082-542-1908.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

10 minute oor 9 op 'n sonnige sonoggemôre hier in Hartbeespoort en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Westlife, so Flying Without Wings. En so op daardie noot is dit goeie môre en baie welkom vir my Adlie Prozeski. Hier om die geselskap tot 1 uur vanmiddag en ek wil alreeds baie dankie sê vir al die verjaarsdagboodskappe. Ek word dit baie opreg waardeer. So baie dankie aan Willem Engelbreg wat jy al van 5 uur af geselskap gehou het. Nou kom jy in Jolande gaan ook 'n baie rustige en 'n geseënde Sondag geniet Willem. Soos gewoonlik 'n uur propvol van jou gunsteling musiek om na uit te sien. Lemay is volgende met Vaderlandsliefde.

0: Afrikaanse klanke van Jackie Lou met die standvastige man. Voor het een baie mooie snit van Norah Jones met Come Away With Me, Neil Diamond's America en ook Lemay met Vaderlands Liefde. Is by die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5, dit na die breek muziek van Riley Green met I Wish Grandpa's Never Died.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660 0561.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
7: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

praat kom vanuit ons eie mense. Van eens keer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander.

0: Hier luister saam na die hart van Goud Bosveld Studio 107.5 en dit was die klanke van Bok van Blerk met Sing Afrikaners Sing. Vir die instrumentale weergawe van Kaapse Draai deur Symfonia en Riley Green's I Wish Grandpa's Never Died. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by die hart van Goud, dan volg die klanke van Mango Groove met Moments Away.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die Plaas se Gat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
6: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
5: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
6: Waar is G-Tech?
5: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
6: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Musiek weer van CH2 met Gypsy, voordat die Bangles met Eternal Flame, Thuis die Bosveld Long se Swak op Mond en Elvis Presley se Always on My Mind. Daar is nou 9:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: Klanke daar van die een en enigste Anton Goosen met Jy's a Lady. Hoor dat Ed Sheeran se Happier en Cornelia met Another Love to Come. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5. Net aan die breek volg die klanke van Cindy Cole met Dirt Road Daisy.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen, jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroezest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Baie mooi klanke vir 'n Sondagmôre hier by Bosveld Studio. UB40 is a red, red wine. Lorika Rauch met Stille Waters. Jim Reeves, a Welcome to My World. No country klanke van Cindy Cole met Dirt Road Daisy. Ek het vir plaaslike klanke net hierna van Demi Lemoore en die Landry met Iemand soos jy.
1: As jou foon gedurig se pap is soos 'n voorwiel na 'n slaggat, is die vir jou. Bederf jouself en jou liefie met twee Huawei 14 Eyes. Elk met 'n billie van 'n battery, wat lag 2 dae plus kan kaftraf. Dis twee Huawei 14 Eyes, slegs by Vodacom for you. Net $4.59 per maand, oor 36 maande, op 'n nuwe kontrak, 1 giga greep record. Jy spaar R720. Maar roer jou, die aanbod eindig 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
2: Soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daar om 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte ten kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand en lange baan. Gebel waar jy landlijn en roep die nieuwe jaar survey.

0: Gehoop die jare so die verlange weg kon wees.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Vrolijke klanken van Nana Muscuri met 24 Hours, Bob Carlyle's Butterfly Kisses en ook Demi Lee Moore saam met Elandre met iemand soos jy. Bly inskakel hier by Bosveld Studio, net aan die breek volg die 11:00 nuus.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi sementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. The Unmuted Coalition South Africa is bekommerd oor die Madlanga Kommissie se befondsingstekort. Die eerste besending Suid-Afrikaanse appels is op pad na kleinhandelmarkte in China. En in motorsport, die tiener F1 voorloper Kimi Antonelli spring eerste weg in Miami met die wedren wat nou vroeër begin. Die Unmuted Coalition South Africa het die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling versoek om te verseker dat daar genoeg befondsing is vir die Madlanga Kommissie. Dit volg op berigte dat die departement se befondsingstekort die kommissie se vordering met die ondersoek na korrupsie en politieke inmenging in die polisie bedreig. Die voorsitter, Sinvia Sisimba, waarsku die staking van die kommissie se werk sal 'n negatiewe boodskap stuur oor die regering se verbintenis tot geregtigheid. Die kommissie sal na verwagting binnekort belangrike bevindinge bekend maak met sy verwagte voltooiing in Augustus. 'n Besending van 24 ton Suid-Afrikaanse appels, wat in Shenzhen onder China se nuwe nultariefbeleid uitgeklaar is, is op pad na kleinhandelsmarkte en sal mededingendheid bevorder. Die tariefbeleid is van dese maand van toepassing en eindig in April 2028. Dit brei belastingvrye toegang uit na 53 van die 54 Afrika-lande, met die doel om meer as net minerale uit te voer. Eswatini is uitgesluit weens sy bande met Taiwan. David Moniane van die Universiteit van Johannesburg sê

0: Die stap skep geleenthede vir hoë waarde landbougoedere en stel Afrika ekonomie in staat om uit te brei na een van die wêreld se grootste verbruikersmarkte. Kenners van internasionale betrekkinge meen intussen Eswatini se uitsluiting van die ooreenkoms kan polities gemotiveerd wees weens sy bande met Taiwan. Eswatini is die enigste Afrika-land wat uitgesluit is van die plan vir Afrika-uitvoere. Die beleid dek 53 nasies met diplomatieke bande met Beijing. 'N Politieke wetenskaplike aan die Australiese Nasionale Universiteit se Taiwan Sentrum, Wen Ti-sung, sê deur Eswatini te ignoreer, gebruik China sy bande as 'n wapen. China beskou Taiwan as 'n wegbreekprovinsie en kritisie meen die besluit weerspieël strategiese diplomatie met voorwaardes. En ten slotte in motorsport. Mercedes se kampioenskap voorloper, die tiener Kimi Antonelli, het gister die voorste wegspringplek vir die Miami Grand Prix ingepalm. Die wedren se begintyd is intussen met 3 uur vervroeg, weens verwagte swaar reënstorms. Die 19-jarige Italianer is die jongste kampioenskapsvoorloper in die geskiedenis van Formule 1. Hy het 'n laat aanslag deur die viermalige kampioen Max Verstappen oorleef, wat langsom sal wegspring. Daar is Antonelli se derde voorste wegspringplek in 3 agtereenvolgende wedrenne, en die prestasie plaas hom saam met die groot voormalige kampioene Ayrton Senna en Michael Schumacher in die rekordboeke.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Maar hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo. Abba, so Chiquita. Voor het Andrei Schwartz, met jy is altyd daar. En ons het die nieuwe uren verwelkom met Kenny Rogers en Kim Kahn. So don't fall in love with a dreamer. Die tyd nou, 17 minute oor 11 hier by Bosveld Stereo. En die tyd word aangebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die Cordeen elektriese waaierverwarmer vir net R194.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSafe Powerbuild. Kry die Cordeen elektriese waaierverwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfek vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Sondagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Engelbert Humperdinck met There's a Kind of Hush, Karika Kesenkamp se Elke Liewe Skemer en ook Over the Hillbillies met Still We're Young. Net na die breekie by die Hart van Goud volg instrumentale klanke van McCartney Lane en hulle weergawe van Mull of Kintyre.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: Heel gepas vir hierdie Sondag môre, My Words and My Love for You. Voor het Bless Bridges met Maggie, ons eie 4.8 Jambalaya, en ook die lievelinge Rudy Klaas is saam met Sharna Hugo met Slaan My Asem Weg. Jy is ingeskakel by Bosveld Serie 107.5, net aan die breek gaan ons die Sondagmiddag afskop met Sarah Brightman, so Don't Cry For Me, Argentina.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met pragtige klanke van Sarah Brightman met Don't Cry For Me, Argentina. Die tyd nou 7 minute oor 12 op hierdie sonnaandmiddag en soos dit goeiemiddag en baie welkom vir my Avli Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek oorhande gaan ry na Pienaar. Ek hoop dit gaan baie gemoed jy vir die sonnaandmiddag. Volger op die speellys by die Hart van Goud, Stefan Versace met Hello Darling.
1: Hello Darling, it's nice to see you.

0: Bekende klanke van Ben E. King met Stand By Me. Tony Stein, so jy is die liefde in my lewe. En ook Stefan Versagie se weergawe van Hello Darling. Daar is byna 17 minute oor 12 hier by Bosveld Studio. En die tyd word moontlik gemaak deur Consignment Warehouse oor kan Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Instrumentale klanke van Panfluit met Transkaroo. Voor dit musiek van Nianel met Wense, nou Pieter Naudé met Seven Spanish Angels. Jy spendeer jou sondagmiddag saam met Bosveld Stereo 107.5. Net aan die breek volg die klanke van Julio Iglesias en Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knyfkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se Vetkoekdeen, jou huis weg van die huis.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2-laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3-paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Is by die hart van Goudbosveld Stereo 107.5 en was Brandy Carlisle se This Story. Voor het klanke van Janita Klaassen met Roel Bos, Julio Iglesias en Willie Nelson sit to all the girls I've loved before. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Reina Pienaar is volgaan aan die beurt en hy gaan geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en ook baie dankie vir al die verjaarsdagboodskappe. Ek waardeer dit uit die diepte van my hart uit en geniet die res van jou Sondag. Ek groet met die klanke van Elvis Blue so toe ons jonk was, Gabrielle's Out of Reach, Karen Hougaard met Swalkie en die laaste een vir die uur, Michael Ball, So Love Changes Everything. Tot môre toe.

0: Is die klanke daar van Michael Ball met Love Changes Everything. So sê hulle. Baie dankie aan kollega Lee Prezeski wat vir my en vir jou kom bederf het hierdie afgelope 4 ure met net die beste van klanke wat daar is. En kollega, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n geseënde en 'n voorspoedige dag verder en mag die jaar wat voorlê vir jou net geseënd wees. My en jou 4 ure kuier begin net hierna met die nuus.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center en
0: vir jou net geseënd wees. My en jou 4 ure kuier begin net hierna met die nuus.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer

0: sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars, geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za, jou nummer 1 platform in vakantie accommodatie.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537-76 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
6: Bosveld Stereo nuus.
5: Goeiemiddag, ek is Reine Pinaar in die bulletin. 'N Klopjag is op huis van die geskorste SAPD misdaadbaas Richard Shibiri uitgevoer. President Ramaphosa wag op 'n verslag deur die spesiale ondersoekeenheid oor bedrogklagtes teen die Oos-Kaapse premier. En die Taiwanese president besoek Eswatini te midde van hewige kritiek deur China. Die geskorste hoof van georganiseerde misdaad, Richard Shibiri, se huis in Johannesburg is gisteroggend deursoek deur taakspan wat met die Matlanga-kommissie verbind word. Bronne sê beamtes het gelisensieerde vuurwapens en elektroniese toestelle gekonfiskeer te midde van ondersoekte na beweerde korrupsie, politieke inmenging en misdaadsyndikate binne die SAPD. Shibiri word van korrupsie beskuldig dat hy omkoopgeld aanvaar het en onwettige bande met die vermeende misdaadbaas Wusi Musi Katmatlala het. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy die ondersoek na die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart probeer saboteer het en Matlala voor 'n polisie klopjag gewaarsku het. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het bevestig dat die eienaar van 'n spaza-winkel in Vosloorus, Mazwi Kubeka, op 2 April ontvoer is. Die 27-jarige het gister by die plaaslike polisiestasie opgedaag na uitgebreide soektog. Lesufi sê wetstoepassingsamptenare ondersoek sterk leidrade en glo die saak hou verband met 'n weier misdaadnetwerke. Hy het bevestig dat gekaapte geboue in die ontvoering gebruik is en hy het egter nie bevestig of enige arrestasies reeds gemaak is nie. President Cyril Ramaphosa wag op die spesiale ondersoekeenheid se verslag oor beweringe van akademiese bedrog teen die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane. Die ondersoek hou verband met beweringe oor Mabuyane se nagraadse kwalifikasies van die Universiteit van Fort Hare. Ramaphosa sê die bevindinge sal enige verdere optrede bepaal. Die presidentsie het die belangrikheid van behoorlike proses en billikheid beklemtoon. Die premier het die beweringe voorheen ontken. Die SOE-ondersoek is deel van 'n breë

0: pogings om aanspreeklikheid en integriteit in openbare ampte te handhaaf. Die belangegroep Blackster Creative waarsku dat kunsmatige intelligensie werksgeleenthede in Suid-Afrika kan skaad. In 'n onderhoud met SABC News het die uitvoerende hoof, Pakamile Glubi Mayola, gesê sektore soos kleinhandel, die motorvoertuigbedryf, bankwese en administrasie maak reeds van KI-toepassings gebruik. Glubi Mayola waarsku ongelykheid en die digitale kloof kan die uitwerking plaaslik vererger. Sy het vakbonde aangespoor om beleid te ontwikkel om werkers te beskerm en voor te berei op vinnige veranderings in die werksmag. Die Taiwanese president Lai Ching-te se besoek aan Eswatini word hewig deur China gekritiseer. Met hom rot genoem het, Ching-te het reageer deur te sê Taiwan het die reg om met die wêreld te skakel en geen land kan dit keer nie. China beskou die demokraties bestuurde Taiwan as deel van sy grondgebied, sonder die reg op interstaatlike verhoudinge, 'n standpunt wat Taiwanse regering sterk betwis. Beijing eis dat lande enige skakeling met die eiland staak. China se kantoor in Taiwan sake sê Lei het Eswatini binne gesluip. En tenslotte in rugby, Leinster is ondanks 'n verstommende terugvegpoging deur Toulon deur na die kampioenebeker eindstryd. Na opwindende oorwinning van 29-25 gister by Lansdowne Road met die telling op 29-11 en 10 minute oor, het die Dublin span gedink die wedstryd is verby. Maar met net 4 minute oor het Toulon die agterstand tot slegs 4 punte verminder nadat Melvin Yemenit 'n 3 deur Gael Dreen verdoel het. Leinster speel op 23 Mei in Balboa in die noorde van Spanje teen die wenners van vanmiddag se tweede halfeindstryd tussen die heersende Europese kampioene Bordeaux en Bath. Die volgende nuusbulletin is môreoggend om 6 met Lee Prezeski.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog.

En dit is die klanke van Eddie Grant met I Don't Wanna Dance. Hartlik goeiemiddag van my, Reno Pinaar. Baie welkom, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM. Of miskien luister jy vir ons aanlyn by www.bosveldstereo.co.za. Baie dankie aan my kollegas wat vir my ingestaan het verlede naweek en aan Rudy. Ek gistermiddag bietjie saam geluister, gisteraagtermiddag se kant ingeskakel. So baie dankie aan almal wat my ingestaan het. So ja, die vakansie is nou verby. Ek weet nie of jy soos ek en my familie die tyd bietjie weggevat het, die geleentheid gebruik het om hierdie twee lang naweke te kombineer. En dan verloor ou ten minste, hoe sal hulle sê, net 3 werkdagies. So dit maak dit als die moeite werd. Maar as jy dalk nog steeds op die pad is, op pad terug van jou lang naweek bestemming af, hou dit asseblief veilig, hou die volgafstand veilig, kom eerder klein bietjie later by die huis, maar maak seker jy kom by die huis. Ek het nou vir jou die klanke van Gwyneth Paltrow en hierdie ene is getiteld en hy pas nou so mooi in by wat ek nou vir jou gesê het. Coming Home.

Sy is nie net 'n goeie aktrise nie, maar ek is seker sy sal saam met my stem 'n baie goeie sangeres. Dis die klanke daarvan Gwyneth Paltrow en dit kom natuurlik uit die film uit Country Strong. Die ene was getiteld Coming Home. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo saam met my Reino Pinaar. Onthou, jy is welkom om saam te gesels hier in die ateljee op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die tyd is natuurlik ook nou 12:15 en volgende op die speelhuis het ek vir jou enetjie van Steve Hofmeyer en Sensasie. So hulle het hom so 'n bietjie herverwerk en hierdie een is getiteld Agter Elke Man.

Hi daar, ek is Manny Jackson en jy luister na Reino Pienaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud.

0: Is die klank daar van Manny Jackson met Donker Hart, waarmee ons die trainerry afgesluit het. Voor dit het ek ook vir die musiek gehad van Simply Red. So if you don't know me by now, en dan het ons die trainerry afgeskop met die klanke van Steve Hofmeyer, en dit is natuurlik Sensasie, sy nuwe herverwerk van daai groot gunsteling van hom, Agter Elke Man. En ek is seker jy het hom net so saam met my geniet, en ek is seker daarvan hy gaan nog heel wat gespeel word hier by Bosveld Stereo. Binnekort kyk ons gou-gou wat aangaan in die maksimum temperature vir vandag, en ja, kom ons gaan net eers vir 'n vinnige handelsflits.
1: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brit se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voor middag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak, asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus se Leo by 081-249-8544.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno lang Pietvalstasie.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Kom ons begin in Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg en Vereniging saam op na 24. Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 22, Emalahleni en Standerton 23 en Skukuza 31. Limpopo provinsie, Polokwane 27, Palabora 30, Tsenin 29 en dan Musina, Lepalale en Mokopane amal op na 30. Die Noordwes provinsie, Klerksdorp, as ook Potchefstroom 24, Mahikeng en Rustenburg altwee op na 26 en Vryburg 25. Die Vrystaat, Bloemfontein en Bethlehem beide op na 22 en Welkom 23. Die Noord-Kaap, Upington 26, Kimberley 24, De Aar 22, Musina 26, Alexander Baai 21, Calvinia 25. Die Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 29, Riversdal 30, George en Woester 26, Beaufort Wes 27 en Oudtshoorn 28. Die Ooskaap, Kebega 28, Makanda 30, Kraddock 27, Graaf-Reinet 29, Oos-London 26, Port St. John's 27, Umtata 28, Kumani 26 en 29. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 27, as ook Pietermaritzburg en Ladysmith. En dan laat dit ons net oor met Richards Bay met 29. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Hier is Charlie's Berg met net nog een van jou gunstlinge en hy is getiteld Sit my net saggies neer. Hy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM.

0: Die perfekte klank om jou naweek so af te sluit. Julio Iglesias met Moonlight Lady. En net voor dit het ek vir jou klanke gehad van Charlie's Berg met Sit My Net Saggies Neer. Ons gaan voort met die musiek net hierna.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Pelbel.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
4: Kyk hoe lyk jy. Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenas het die antwoord. WhatsApp 063-062-1888. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-1888. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-1888.

0: En so het ek en jy gekom aan die einde van ons eerste keier hier op hierdie Sondagmiddag. Dit was die klanke natuurlik daar gewees van Neil Somers met Jy slaan my asem weg. Voor dit het ek ook vir jou die musiek gehad van Bon Jovi met Thank You for Loving Me. Om hierdie hier af te sluit kan jy uitsien na die klanke van Renelle Dey as ook Jennifer Rush. Bly gerus ingeskakel, want in die nuwe uur beloof ek vir jou net nog meer van hierdie groot gunstlinge waarvan ek en jy so baie hou. Dit is Sondagmiddag saam met my Reine Pinaar. Bly gerus ingeskakel.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smol lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.

Die klanke van Fleetwood Mac met As Long As You Follow is waarmee ek en jy hierdie nie weer afskop. As jy dalk so pas ingeskakel het, hartlik goeiemiddag van my, Reyno Pienaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM. En onthou, jy is enige tyd welkom om ook aanlyn te luister. Want miskien is jy so 'n bietjie uit ons uitsaai gebied, so dan kan jy dit doen by www.bosveldstereo.co.za. Dan klik jy daar op die skakel wat sê, luister aanlyn. Kom ons gaan voort met die klanke. Ek het nou vir jou Wynand en Cherie met Dit is my lewe.

Maar die sou gaan nog gaan. Voor die skare sal ek staan. Met my mic en my gitaar. Op elke stage in Afrika. Want in my mals in die ontbaan.

soos aan die geel en wat lijne. Die oose sees, die noordse duine, sien ek jou gezicht, in die wolke, in die lucht, ek hoop jy sien myne.

0: my pad.
1: Klank daarvan Loki Rothman met Op my pad. Voor dit klank uit die 70s van Lynn Anderson's Rose Garden. En dan het ons hier die 3-in-rij afgeskop met Wynand en Cherie se Dit is my lewe. Die tyd is nou 3:15 by Bosveld Stereo. Jy is ingeskakel saam met my, Reyn Pienaar. Ek en jy nog so saam tot en met 5:00. Kom ons gaan voort met die muziek. Ek het nou vir jou klanke van Dr. Hook en The Medicine Show. En jy behoort verseker hierdie ene te ken. Hy is Sylvia's mother.

0: Dis die klanke daarvan Teens Jordaan met jou asem. Net voor dit het ek vir jou gehad Don Williams met Some Broken Hearts Never Meant en dan Dr. Hook in the Medicine Show met Sylvie's Mother. Bly gerus ingeskakel by Bosveld Stereo. Net hierna het ek vir die klanke van Joe Black en Leah met Nooit Alleen.
1: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid as ook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die Takkie agter die boer.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
5: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Is Nicholas Lou met Sandkasteel en net voor dit het jy geluister na Joe Black en Leah se Nooit Alleen. Onthou jy kan enige tyd na die WhatsApp lyn 'n boodskap stuur 0641152281. Dit is natuurlik Expatriote Dag. So heeldag lank hier by Bosveld Stereo, so as jy familie het in die buiteland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur of as jy vir ons luister aanlyn luister althans vanuit die buiteland is jy welkom om vir ons ook 'n boodskapie te stuur. Ek herhaal vinnig weer die nommer, dis 0641152281. Kom ons gaan voort met die klanke, Afrikaanse klanke. Hierdie een gaan jy beslis geniet. Dis Susie Swanepoel met Ek Probeer.

0: Kom deel nou my warm bekkie. My ma sê sy worry nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Appeldaal met Tamaleki, en net voor dit het ek weer die klanke gehad van Susie Swanepoel met Ek Probeer. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, kom ons gaan voort met die muziek net hierna.
2: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegtreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegtreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nummer 1 platform in vakansieaccommodasie.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Het jy slaaploose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

Dis die klanke daar van Chris Norman met One Last Kiss. Ons eie plaaslike Clive Bruce het natuurlik ook destyds 'n baie groot treffer gehad met dieselfde snit, One Last Kiss. Ons het so te sê gekom aan die einde van hierdie uur. Hierna sluit ons hierdie uur af met die klanke van die groep Hulle met Laaste Asem. En dan betree ek en jy ons laaste kuieruur vir hierdie sonndagmiddag. En dan moet ek om 5:00 weer plek maak vir André Esterhuyse, wat jou dan verder geselskap hou op hierdie sondag, natuurlik die 3 Mei. Kan jy dit glo? Ons is al amper weer in die helfte van hierdie jaar. Maar vir nou, kom ons maak gou 'n laaste draai by die winkels en dan sluit ons hierdie uur af met die groep Hulle. Hartman!

0: hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en feesgeld.
6: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

Voordat ons die lewe begin vier, dan sê hartlike goeiemiddag van my Reine Pinaar. As jy sopas ingeskakel het, dis Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud. Ek en jy betree so ons laaste kuieruur en ons sê dit nou net afgeskop daar met die klanke van Captain & Tennille met Do You That To Me One More Time. Ja. Onthou, ek wil vandag net ook vir jou noem, die nommer hier in die ateljee as jy wil saamgesels is 064-115-2281 en as ek sê saamgesels bedoel ek, dit is natuurlik Expatriotedag, so as jy familie het in die buitenland vir wie jy graag 'n boodskapie wil stuur of as jy vir ons luister vanuit die buitenland, is jy welkom om dit so te doen. Dit is natuurlik heel dag

Hallo daar, Pieter Koen hier en jy luister na Reino Pienaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud. Skud jou biskuit.

0: Ook een groot gunsteling Nadine met Skilderij. Net voor dit het jy klanke gehad van Heinz Winkler met Jy gee my butterflies. En anders het die drie in die rij begin met Mariah Carey, se Hero. Kom ons vat net gauw vindige handelsbreek en net daarna gaan ons voort met die klanke.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter. Dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

hoop gee nie, en die ophou probeer nie, dis nog nie te laat nie. Onthou ons verlede,

0: Ek kan nie aan 'n beter stem dink wat daai lied sou gedoen het nie. En dit is Roan de Tooy met Monumentaal. Net voor dit die klanke gehad van Demi Lee Moore met Neon Moon. Kom ons vat net gou 'n vinnige handelsbreek en dan gaan ons voort met die musiek. En dit is amper my tyd om te groet en dan plek te maak vir Andre.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Ek klank daar van Jan Blom en my naamgenoot Reinou Welwit tussen die lyne. Net voor dit en hierdie enigie het ingeglip. Weet nou nie lekker hoe dit gebeur het nie, maar dinge gebeur mos maar wanneer jy die minste verwag. Celine Dion en the Bee Gees met Immortality en dan ons die treinery begin met die klanke van Serena. Natuurlik die Flues is hoe jy haar sal beter onthou en daai was getiteld Hoofletters. En so die tyd aangebreek vir my om jou te moet groet. Baie dankie vir hierdie Sondagmiddag saamkuier. André Esterhuizen is reeds gereed om jou geselskap te hou vir die volgende 4 ure. Ek hou jou weer geselskap volgende Saterdag en tussen 5 en 9. Mag dit 'n mooi en 'n geseënde week wees en alles wat jy doen net die beste. Ek sluit af met Louis Armstrong se Hello Dolly en dan kan jy ook uitsien na Freddie Nest se Meer en Meer. Mooi bly!

0: Ja, dis soos like jy jou musiek uur op 'n hoë noot af met daardie klanke van Freddie Nest en meer en meer. Nou ja, dit is hoe Bosveld Stereo is, jy soek net meer en meer, jy wil net meer en meer hoor van al die wonderlike musiek. Sê baie baie dankie aan kollega Reino Pienaar met al sy luisterryke en interessante en aangename snitte so op die Sondag agtermiddag. Ja, die looi lekker gedeelte van jou Sondag. Ek en jy binnekort saam vir die volgende 4 ure, vat jou deur van 5 tot 9 vanaand.
1: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brit se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voormiddag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Cilieu by 081-249-8544.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764.
5: Maar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors.

hom oor te vat, lekker gou te gesels en gou-gou so 'n week se stories gou-gou vinnig in te haal, hoor hoe dit gaan. Ry nou jy moet veilig terug ry huis toe, alles wat mooi is, lekker gaan rus tot ons mekaar dan 'n volgende keer hier raakloop. Gaan dit goed met jou so hier op die Sondag agtermiddag? Ek glo so. Wat 'n wonderlike dag, sonskyn, amper nie 'n wolk in die lug gehad vandag nie. En vreemd nê, eendag dan reën dit kliphard en alles spoel weg. Die volgende dag oopgetrek en sien daar skyn die son weer. Nou ja, ons gee glad nie om nie, dis altyd lekker as dit so 'n bietjie uitdroog en interessante ding, ek merk op nê, dit is nou die 2de, die 3de Mei. En dan is die gras as mens hier by die ateliervenster uitkyk nog grasgroen. Ja, dit sê vir my daar was nog geen, maar geen teken nog van koue nie. So hier en daar sien mense 'n boom wat begin geel blaartjies maak wat vir jou 'n aanduiding is van dat ons al in die herfsmaande is. Maar ander kere dan begin gras al uitdroog en die reën het al lankal opgehou, maar ja, hierdie tyd van die jaar is vreemd, maar ons gee glad nie om nie. Dit is mooi en dit lyk nog mooi. Ons spuit maar nat en ons hou nat en as ons dit nie doen nie, dan reën dit nou maar nat. En intussen staan die grasmasjien nog steeds reg en gereed, want die gras groei nog lekker. Jy is baie, baie meer as welkom om van jou te laat hoor hier by die WhatsApp-lijn 064-115-2281. Ons gaan hierdie uur gou-gou vir jou kyk hier om 5:30, hoe lyk jou weerberig vir môre, en dan later vanavond tussen 7:30 en 8:00, die program met al sy interessanthede, het jy geweet. En ek vra vir jou daai 3 vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is, en 'n stukkie inligting, en ons kyk na die bekende persone wat op die dag gebore is, 'n paar interessante gebeure ook in die geskiedenis. En nou so vinnig hier deur my lysie gekyk, 'n hele klompie interessante kunstenaars, musiekkunstenaars, maar ons kyk na daai lysie 'n bietjie later. Tyd vir musiek nou en ons gaan voort met die klanke van The Police. Hier is hulle met Every Breath You Take. Goeiemôre en baie welkom.

'n lekker rustige enetjie waarmee ons die uur se musiek afgeskop het, Ria Briefies met Again and Again. 'N Hartlike goeie middag van my kant af. Ek is Andre Esterhuise hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Onthou dat jy ons ook aanlyn kan kry by bosveldstereo.co.za en natuurlik al die selfoon platforms, die die toepassings wat jy op jou selfoon en op al jou elektroniese apparaat kan gebruik natuurlik, maak nie saak waar jy is nie, dit is lekker gedeelte daarvan, jy vat vir ons saam. Weereens dankie aan kollega Reino Pienaar, is altyd lekker om by

0: Ja, ek onthou nog daardie rusplekkies langs die pad wat jy gestop het om jou padkos te eet, né? Ja, nee, absoluut is dit baie baie onveilig deesdae om dit te doen. Stop maar raai by die groot plekke waar daar baie mense en baie motors is, dis veiliger. Dit was Ruben Lennox en dan The Police voor dit met Every Breath You Take. Dit het ons gebring tot by 4:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar en Grill. Volg hulle by Barbados Bar en Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar en Grill, oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertang biefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoendervlekkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar en Grill is ook familievriendelik met binne- en buitesitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eilandgevoel.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Leanne Rimes met I Need You. Lekker luisterklanke hier op jou Sondag agtermiddag. Koenie de Villiers met Sien Jou Weer. En dan daar het Drenery afgeskop met Nat King Cole se Unforgettable. Yep, die sonnetjie begin al lekker laag lê daar in die weste. As jy nog op die paai is, ry veilig, ry versigtig. Skakel daar die hoofligte aan, maak jouself sigbaar. Ons gaan vir jou kyk hoe lyk môre se weerberig. Op hierdie stadium tot nou toe nog geen temperature gekry vir môre nie, maar ons gaan nog steeds vir jou kyk na die voorspellings.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-162 of kry ons op Facebook Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: En dit is 5:30 nou en jou streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat vir ons die weerberig uitgereik het vir môre, maandag die 4de Mei. En soos ek nou genoem het, ons het nog nie die temperature gekry nie. Ek kan altyd net gou vinnig weer loer, maar lyk my tot op hede nog steeds geen temperature nie, nog steeds nie. So kom ons kyk en luister net dan nou na die voorspellings en as ek dit betyds kry en dis nie te laat nie, dan sal ons dit vir jou 'n bietjie later bring. So, vir môre is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms met swaar neerslag wat kan lei tot plaaslike oorstroming en ook sterk wind en haal en dit word verwag oor die sentrale dele van die Oos-Kaap. Dan is daar ook uiters hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor die oostelike dele van die Oos-Kaap. Jou streke vir môre lyk so: Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. In Mpumalanga oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste. Limpopo provinsie oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele aandbuie en donderbuie oor die suidwestelike bosveld. Die Noordwes-provinsie gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste waar het bewolk sal wees. In die Vrystaat is het môre gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, en verspreid in die weste waar het dan ook bewolk sal wees. Kom ons in die Noord-Kaap. Dit is mooi weer oor die westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre noordooste. Oggendmis kan verwag word langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordwes. In die Weskaap is dit bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid oor die suidwestelike dele. Dit sal mooi weer wees in die verre noordooste. Die wind langs die kus, matig tot fris, wes tot noordwes, en het word sterk by tye langs die suidweskus tot in die middag. Dit sal fris tot sterk suidwes wees langs die suidkus vanaf die middag. Dan kom ons by die westelike helfte van die Ooskaap. Dit is mooi weer in die oggend, andersins sal dit bewolk en warm tot baie warm wees met verspreide buie en donderbuie, maar enkeles langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus is matig tot fris suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer in die oggend, andersins bewolk en warm tot baie warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus lig noord en het word matig tot fris suidwes in die middag. Dan laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordelike en sentrale binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die noordooste. Dit sal bewolk word in die suidweste in die middag met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus lig noordwes in die suide in die oggend en in die aand, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Dit dan jou voorspellings vir die streke vir môre, maandag die 4de Mei, soos anders uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en hulle boodskap sê nog steeds, dit is nog nie beskikbaar, die temperatuur is nog nie beskikbaar nie. Goed, ons sal dophou en dan kyk ons, as ek dit het, betyds, dan sal ek dit vir jou bring. Vir meer inligting kan jy nou ook op hulle webtuiste draai gemaak by weathersa.co.za. Die streeks weerberig is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.

0: Die klanke daarvan, die Moody Blues en Justin Hayward saam met Forever Autumn. Ek is bly jy geniet die muziek, ek hou daarvan. Danny Neus voor dit met Neem My Hand en ons is by 6:15 en ons gaan vinnig na die winkels toe. Dan is daar muziek op die speelhuis vir jou van Dido met Thank You. Daar is Johannes Kerkorrel met Hielbrau en Rock Me Lady met 'n instrumentale nommer. En ek speel vir jou daar, Halleluja.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Kyk hoe lyk jy! Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat. Maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: is seker daarvan Leonard Cohen het nie vir een oomblik gedink dat daardie snit van hom so gewild sou wees nie. Dit is die snit wat die meeste deur ander kunstenaars opgeneem word, met ander woorde 'n deksnit. Ja, en Leonard Cohen self het baie goed gedoen met hom. Oral waar hy gegaan het, het die mense gevra en gevra daarvoor, en ek weet in Amerika het hy destyds toe hy daar opgetree het aan die einde van Halleluja, het hy 'n 21 minute staande ovasie gekry. Applaus vir 21 minute lank vir daardie snit. So ja, dit wil gedoen wees. So het ons in die einde van die uur gekom, en ek en jy weer binnekort in die volgende uur saam met lekker luisterklanke, net hier by die Hart van Goud.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeng die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion. Of skakel.
1: Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeng die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065

0: smakelike knyfkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se vetkoekdeen, jou huis weg van die huis.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

'n Pragtige snit waarmee ons hierdie uur se musiek begin hier by Bosveld Stereo. Dit was Bebo Bryson met If Ever You're In My Arms Again. Hartlike goeienaand en baie welkom hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Ek is Andre Esterhuise, maak musiek saam met jou en kuier saam met jou tot net so voor 9 vanaand. En onthou, jy kan 'n klein bietjie later vanaand tussen 7:30 en 8:00 uitsien na die program Het Jy Geweet met al sy interessanthede. Gepraat van interessanthede, jy kan ook hier om 11 minute na 6, dit is oor 5 minute van nou af, kan jy weer die internasionale ruimtestasie besigtig en bewonder. Ja, dit is nogal altyd mooi en interessant om dit te sien. Dit is groots en ernstig daaromtrent, dit lyk soos 'n helder ster en hy stil vlieg hy verby of gaan hy deur die naghemel verby. Maar baie hoog op 'n hoogte van 400 km en teen 'n ongelooflike snelheid van 28000 km per uur daar hoog bo. So dit lyk nie so vinnig nie, maar dit is regtig baie vinnig. Waar gaan jy dit sien? So oor 4 minute en 50 sekondes van nou af. Kyk in 'n noordoostelike rigting na die horison en jy gaan hom sien. Hy gaan 'n verskoning. Hy begin in 'n suidwestelike rigting. Suidwestelike rigting en vlieg oor na 'n noordoostelike rigting. Sy hoogste punt wat hy gaan bereik is so 48 grade. So as jy jou arm so kyk, horison kyk is 0, loodreg bo jou is 90, so halfpad deur gaan hy op sy hoogste punt wees, so 48 grade. Suidwestelike rigting begin hy en hy vlieg oor na 'n noordoostelike rigting. Sommige net so vir die interessantheid, laat weet my ook as jy dit gesien het. Ek gaan ook nou so vinnig loer te kyk of ek dit kan sien. Maar intussen maak ons vir jou lekker musiek. Daar is vir jou Patsy Cline en ek hou van hierdie enetjie. Jy gaan hom ook geniet. Hier is hy met Crazy. Goeienaand en welkom.

0: The Dirt Band en Linda Ronstadt met An American Dream. En ek kan sommer hier deur die ateljee venster gekyk, daarom so agter die gordyn, want anders te verblind die ligte die venster. Ja, kan ek nog steeds die internasionale ruimtestasie sien. Hy vlieg tans op die oomblik oor, so uit 'n suidwestelike rigting uitgekom, gaan oor na 'n noordoostelike rigting. Hy staan so amper reg bokant ons. Intussen het die horlosie aangestap, dis 14.5 minute na 6, tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.
2: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

Ray Charles wat so lekker sing, I can't stop loving you. Voor Tasha met die mense op die bus, ja, ou Larika Rauch snit natuurlijk daarie, en dan Terry Jackson, If You Go Away. Baie, baie dankie aan al die luisteraars, soos 6, wat vir my laat weet het, hulle het die internationale ruimtestasie gesien, en baie dankie ook vir Willie, wat vir my een video-opname gemaakt het daarvan. Baie dankie, ek waardeer. Ja, soos ek sê, dit is nou nie iets vreseliks om te sien, jy sien, dit lyk soos 'n groot blink helder ster, en jop, hy vlieg oor. Vanavond bevoorreg om hom vir 7 minute lang te kon sien, gewoonlik is dit so 2 minute, 3 minute, selfs minder, beteken net 'n minuut en 'n half, afhangend van waar die son sit en watter tyd van die aand het is. Maar ja, dit bly nog maar interessant. Gaan Google so 'n bietjie en kyk al die interessante dinge, soos ek gesê het, hoe hoog hy is, hoe vinnig hy vlieg en wat hulle alles daar doen. Volgende op die speellys vir jou het ek 4 Tops met It's All in the Game.

0: Four Tops met It's All in the Game. So het die tyd aangestap, dit is bykans 6:30. Ons gaan gauw vinnig na die winkels toe en net daarnaast daar vir jou 'n pragtige Juanita Du Plessis snit op die speelhuis.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant Ikonolang Pietvalstasie.

0: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Die stem daarvan ons eie Ray Dillon met Alone in the Night. Nou ja, as jy ingeskakel is by die Hart van Goud, dan hoef jy vir een oomblik nooit alleen te wees. Daar is altyd 'n omroeper saam met jou, 24 uur van die dag, 7 dae 'n week. Het jy dit geweet? Freddie Mercury met daardie groot snit van hom, The Great Pretender, en dan die 3 in die rij afgeskop met Juanita Duplessis, Dis Tyd. Ja, Dis Tyd. En die tyd is juist nou so 17 minute voor 7 en onthou tussen 7:30 en 8 uur vanaand kan jy uitsien na die program, het jy geweet.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddie Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Sure, dis al wat mense kan sê oor daardie enetjie van Disturbed, The Sound of Silence. Ja, jy ken die snit, jy ken die muziek, jy ken die woorde, maar sure, ja, hy vat hom na die volgende vlak toe. Die Campbells met die Hart van Goud, ja, hulle het vir Boswell Stereo ons eie lied geskryf en gesing. En dan Kenny Loggins, For the First Time, daar die drenerij afgeskop. So ja, ek en jy het aan die einde gekom weer eens van nog 'n uur se lekker luister saam kuier muziek en in die volgende uur is daar muziek vir jou so vir die eerste half uur en dan van 7:30 tot 8:00. Tyd vir die program het jy geweet.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

Hartlike goeienaand weer eens van my kant af. Ek is Andre Esterhuize en ek het jou gegroet met die klanke van Richard Marx, Now and Forever. Baie welkom hier by Bosveld Studio, saam met my. Ek vat jou nog deur tot net so voor 9 vanaand en baie dankie dat jy van jou laat hoor. Is altyd lekker om van jou te hoor en ek is so bly die musiek val aan jou smaak en dat jy dit baie geniet. Ja, of dit nou in goeie tye is en of dit nou in hartseer tye is, Bosveld Studio bring al jou gunsteling klanke vir jou, so die een na die ander. Hoop dit gaan goed met jou daar waar jy is, en dat jy lekker gemaklik is, en snoesig is. Ja, ons kan voel so starig, maar seker is ons nou al in die herfstmaande, en die aand is die sonnetjie gesak het, is het koeler, en morgenoggend is het nog koud, maar het is nog nie vriesijskoud nie, ek weet nie, ek het al gesien, daar is plekke wat al sneeuw gekry het, maar hier in ons omgeving kan ons dit daarom nog uithou. Ja, en vroeger gesê, die gras is nog groen, so dit is 'n goeie teken dat het nog nie koud geraak het nie. Ons gaan voort met die muziek van BZN, ja, Band Sonder Naam, dis wel vir dit staan natuurlijk. Hier is hulle met Tonight, volg hem op met die ouwe gunsteling van Rabbit, getiteld Charlie.

0: Jy het sopas geluister na Koos Du Plessis en sy eie weergawe van daardie pragtige snit wat hy natuurlik self geskryf het, Gebed. Oeh, dit is so mooi. Ek is bly jy geniet dit net so baie. Daar was ook Rabbit met Charlie, goeie ou goud, en dan natuurlik die drie in 'n ry afgeskop met BZN met Tonight. Sjoe, die tyd het aangestap 7:15 nou, aan jou gebring en mondelik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Ja, ek het vir jou daardie snit ingesit, spesiaal, want sy vier vandag haar 75ste verjaarsdag, en dit is Mary Hopkins met Those Were The Days. Ja, ons gaan dit ook nou sien hier in die program, het jy geweet wat vir jou volg net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: As jy liefst in die vere bly lê as opspring vir oefen, is die vir jou. Dis die Samsung Galaxy A57 slimfoon met 'n slanke Fit 3 fiksheidsband, gratis oorfone en 'n oggendalarm. Kry die A57 met Fit 3 slegs by Vodacom for you, net R4.79 per maand oor 36 maande. Op 'n nuwe kontrak 1 gigagreep redcore. Jy spaar amper 2000, maar roer jou eerste 100 kliënte alleenlik en aanbod verstrek 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom for you winkels of Vodacom for you. Co.za. BS&V's geld.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Goeienaand en welkom weer eens van my kant af. Ek is Andre Estreize. Welkom ook by die program Het Jy Geweet met al sy interessanthede. Kom ons kyk na die drie vragies wat ek jou gaan vra en dit is vir die skerp brein afdeling en dan kyk ons hoe vaar jy daarmee. Ek vra die vragies, jy antwoord my by die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281 en nommer vir my die vragies nommer 1, 2 en 3 met die antwoorde, dan sit jou naam by en ook van waaraf jy jou boodskap instuur. Ek het al in die verlede dit gesê en ek gaan vanavond het nou weer sê, as ek die antwoorde gegee het hier 10 voor 8, dan kan jy nie vir my dan die drie antwoorde instuur nie. Ek kan duidelik sien wanneer jou boodskap inkom, precies op die tyd wanneer hy ingestuur is, so ek gaan dan nie daardie antwoordjies aanvaar nie, want dan rek ons antwoordsessie verskriklik lank uit, en dit is dan gewoonlik ook antwoorde wat jy dan nou klaar gehoor het, wat jy vir my aanstuur. Nie om op tone te trap of niksie, maar dit is maar net om vir almal die regverdige kans te gee, want ek wil vir jou die drie vragies vra, en jy moet dit vir my so gou as moontlik kan instuur. Ek sien wanneer hulle inkom. Ek het al gesien, daar is mense wat baie vinnig is. Ek is nog besig om die vragies te herhaal, dan kom die eerste antwoorde al in. Goed, is jy reg? Is jy gereed? Kom ons kyk na die vragies. Die eerste een vir vanavond is, watter geometriese vorm word gewoonlik vir 'n stopteken gebruik? Watter geometriese vorm word gewoonlik vir 'n stopteken gebruik? Nommer 2, wat was die eerste vrug wat op die maan geëet is? Jy destyds toe hulle na die maan toe is, het hulle uiteraard ietsie moes eet daar. So die vraag is, wat was die eerste vrug wat op die maan geëet is. Nommer 3, onder die wit pels van 'n ysbeer, wat is die kleur van sy vel? Onder die wit pels van 'n ysbeer, wat is die kleur van sy vel? Goed, 064-115-2281, as jy die antwoorde het. Ek gaan het gauw vinnig herhaal. Nommer 1, watter geometriese vorm word gewoonlik gebruik vir 'n stopteken? Jy sien, nou kom die antwoorde al klaar in. Nommer 2, wat was die eerste vrug wat op die maan geëet is? En nommer 3, onder die wit pels van 'n ysbeer, wat is die ware kleur van sy vel? Ons gaan so 10 voor 8 se kant die antwoorde gee, dan kyk ons hoe het jy gevaar. Ons datum vandag die 3de Mei, en as kyk na 'n klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is, gun my die geleentheid om, dan kan ou baas, om een van ons collega's wat vandag ook sy geboortedag vier, geluk te sê, en dit is Lee Prozeski. Lee, baie baie geluk met jou verjaarsdag vandag, en 'n wonderlike, pragtige en 'n godgeseënde dag en jaar word jou toegewens van ons almal hier by Bosveld Stereo. Goed, die bekendes op hierdie dag gebore in 1903, Bing Crosby, onthou jy nog vir hom? Hy is gebore daar in Tacoma in Washington, hy was 'n akteur en 'n sanger, onder andere White Christmas en Going My Way was van sy groot snitte. In 1919 gebore is Pete Seeger, New York City, hy is ook 'n folk sanger. Hy het onder andere daardie pragtige snit geskryf en gesing, Goodnight Irene. Ja, baie mooi enetjie daardie. 1921 gebore Sugar Ray Robinson, gebore as Walter Smith van Georgia. Hy was 'n middel- en weltergewig bokser. En 1933 gebore James Brown van South Carolina, Amerikaanse soulsanger, Hot Pants en Living in America was van sy snitte, en hy was ook die stichter van die sogenaamde funk musiek. Hy is in 2006 oorlede. 1944 gebore is Peter Staples, rocker, hy is lid van die groep The Troggs met Wild Thing. Ja, en dan nog een van hulle lede verjaar môre op die 4de Mei, of ons het op die 4de Mei gebore. Dan in 1946, onthou jy nog hierdie naam, Silvino Francisco, ja, baie bekende Suid-Afrikaanse snoekerspeler. So, ek onthou as kind, ons het altyd sy wedstryde gekyk, en hy was baie, baie goed. Dan op hierdie dag gebore in 1950, Mary Hopkin van South Wales, baie bekende sanger met Those Were The Days, hom het ek vir jou gespeel net voor die program begin het. 1951 gebore Christopher Cross van Texas, en van sy snitte was Sailing en ook Arthur's Theme. 1953 gebore is Bruce Hall, rock basgitaarspeler van die groep REO Speedwagon. Van hulle muziek hoor jy ook gereeld hier by Bosveld Stereo. 1953, Van McLean, hy is 'n rocker, lid van die groep Shooting Star. Dan in 1955, Timmy Capello, rock en rock saxofoon speler. Hy het gespeel saam met Tina Turner, Ringo Starr en The Lost Boys het hy ook gespeel. In 1980 gebore Marcel Vigneron, Amerikaanse chef van die reeks Top Chef. En dan in 1981, Farrah Franklin, Amerikaanse sanger, voormalige lid van die groep Destiny's Child. So ek het het goed gedink om bietjie vir jou muziek nader te trek van die groep REO Speedwagon. Hier is hulle met Keep On Loving You. Goeienaand.

0: Ario Speedwagon hier by Bosveld Stereo met daardie pragtige snit Keep on Loving You. Ek het hom vir jou gespeel want Bruce Hall gebore op hierdie dag die 3 Mei 1953. Kom ons kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis op hierdie dag in die jaar 1374 voor Christus is daar aangeteken 'n sonverduistering van 2 minute en 7 sekondes. En dit was gesien by Ugarit, by Mesopotamië, by daardie sterre wag wat hulle daar gehad het al destyds. Sjoe, die mense het destyds nie veel gehad meer om dit doen, as om in die aand aan die sterre te sit en kyk nie. So ja, wys jy hoe lang terug is dit nou al, ne? Ons kyk hier na meer as 3000 jaar gelede. Dan in die jaar 1494, Jamaica word ontdek deur Christopher Columbus, en hy het dit op daardie stadium genoem Sint Iago. In 1715, Edmund Halley, hy neem waar 'n volle sonverduistering met daardie sogenaamde Bailey's Beads. Nou, dit is wanneer jy in die totale verduistering area is, wanneer het pikdonker is, en die maan precies voor die son ingaan, en jy sien net so, om die Engelse term te gebruik, 'n halo, so 'n ring, wat sigbaar is rondom die maan. En dit staan bekend as Bailey's Beads. Dan in 1952 was dit die heel eerste keer ooit dat 'n vliegtuig geland het op die geografiese Noordpool. Dan in 1956 'n nuwe bergreeks word ontdek op Antarktika. Ja, waarvan twee van die pieke meer as 13.000 voet hoog is. Nou, mens kan nie die berge sien nie, is toe onder sneeu en ys. So ja, is interessant, ne? Dan in 1976, in Boeing 747SP land na 'n rekordvlug reg rondom die wêreld van 46 uur 26 minute daar by Panama het hy geland. Nou ja, nou gaan jy vra hoe hulle dit reg gekry. Hy het 'n SP het genoeg plek binnekant vir baie ekstra brandstoftanke. En ek dink dit is wat hulle daar gedoen het. Goed, en dan in 2007 kan jy nog dit onthou, die Britse meisie Magdalene McCann of McCann verdwyn van af haar bed in 'n vakansie plek waar hulle gebly het saam met haar ouers. En dit was daar by Praia da Luz in Portugal. En sy is weg. Of sy nou gesteel is of wat van haar geword het, sy is weg tot vandag toe nog nooit ooit gevind nie. Sjoe, dis erg, dis vreemd. Ek dink altyd aan die ouers in so 'n situasie. Goed, ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan net daarna vertel ek vanaand vir jou 'n bietjie paar interessante feite oor die kameelperd.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alrozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alrozest by 060-528-5213 of besoek alrozest.co.za vir meer inligting.
3: Jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek. Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansie akkommodasie.
0: Welkom terug by die program. Het jy geweet? Vanaand ga ek jou 'n bietjie meer vertel van kameelperde. Goed, nou ja, dit is natuurlik die langste dier in die wêreld. En ja, die langnek woon op die grasvlaktes en in die bosveld van Afrika. Kom ons kyk na 'n paar interessante spesies. Daar's 4 spesies wat volgens hul pelspatrone onderskei word, naamlik die gevlekte kameelperd, die Maasai, die suidelike en die noordelike. Die Suid-Afrikaanse kameelperd is 'n subspesie van die suidelike kameelperd. Nou, as ons kyk na die velpatrone, kameelperde het verskillende velpatrone. Party het duidelike kastanjebruin vlekke, ander het swart vlekke en party het dowwe geel vlekke. As ons 'n bietjie kyk na 'n gemiddelde kameelperd, dan staan hulle tussen 5 tot 6 meter hoog met 'n gewig van 1600 kg en glo dit of nie, met daardie lang nek en groot lyf van hom kan hy 'n spoed van 56 km per uur bereik. Ja, interessant. As ons kyk na sy vyande, dit is gewoonlik dis luiperds, jagluiperds, wilde honde, hyenas, leeu's, krokodille. Hulle jag gewoonlik die kleintjies en ja, glo dit of nie, die mens. Nou, 'n paar interessante feite van die kameelperd. Kom ons kyk na sy tong eerstens. Die kameelperd se tong kan tot 53 cm lank wees. Hulle gebruik hul tong om blare en lote van boomtoppe, veral akasias of doringbome, af te pluk. Die kameelperd bulle is langer en vreet die blare hoër op in die boom, sodat die korter koeie nie met hulle hoef mee te ding nie. Kameelperde slaap bitter min, net so wat 20 minute in elke 24 uur. Jo. En hulle laat rus dan hulle koppe op hulle agterlyf. As ons kyk na hulle horingkies, die horings is met harige vel bedek en aan die skedel geheg. Die maanhare, die kameelperd het kort, donker maanhare. Sy stert is lank met 'n dik, donker kwas. As ons kyk na sy pens, daar is geen patroon op hulle pense nie. Dit is nou interessant. En dan hulle voorpote, kameelperde moet wydsbeen staan as hulle gras wil eet of water wil drink, anders kan hulle nie bykom nie. Dan hulle hoewe, die kameelperd se skop is so kragtig dat hy 'n leeu met een skop maklik kan doodskop. Ja, bly maar weg van hom af. Goed, en dan natuurlik dit waarvoor hy, of die eerste ding wat 'n mens raak sien van hom, is natuurlik daardie uiters lang nek van hom. Nou, glo dit of nie, die kameelperd se nek word tot 2 meter lank. Sjoe. Die nekwervels is aan mekaar geheg deur 'n bal en potjie gewrigte, soortgelyk aan hoe die mens se skouer en arm aan mekaar geheg is. En hy het ook 7 nekwervels. Ja, 7 nekwervels, 2 meter lank. Die gewrig tussen hul nek en die skedel stel kameelperde in staat om hulle kop in byna loodreg lyn met die grond te hou wanneer hulle afbuig om water te drink. Ja, so hy kan sy kop ver agtertoe buig. Het jy geweet, 'n koei sal sowat 15 maande na paartyd staan die lewe skenk aan 'n kalfie. Die kleinding val met sy geboorte 1,5 meter ver grond toe, maar kan binne 'n paar uur alreeds opstaan en loop. En dan die laaste ding wat nogal baie interessant is. Weens kameelperde se lang nek moet bloed 'n baie lang pad opwaarts kan aflê na sy brein toe. Die slagare het dus kleppe wat help keer dat die bloed weens swaartekrag terug onder te vloei. Kameelperde het ook 'n sterk hart en 'n stywe vel, veral om hulle bene, wat help dat die bloed goed kan sirkuleer. Kameelperde haal baie stadig asem, hul ligpyp is baie lank, maar daarom is hulle longe ook baie groot. Ah, dis 'n interessante feite daarvan ons baie bekende kameelperd. Kom ons kyk na die vragies en ons antwoorde en ek gaan nou nie nog antwoord aanvaar wat nou ingestuur word nie. So die laaste is nou, dis 7:50. Kom ons kyk na die vragies en dan die antwoorde, dan kyk ons hoe jy gevaar vanaand. Ons eerste vraagie, watter geometriese vorm word gewoonlik gebruik vir 'n stopteken? Dit is 'n oktagoon of 'n agterhoek. 'n Oktagoon of 'n agterhoek. En nie net in ons land nie, wêreldwyd. Nommer 2, wat was die eerste vrugte wat op die maan geëet is? Dit was perskes. Ja, en dan natuurlik ook nie vars nie, dit was geblikte perskes. En dan die derde vraag, onder die wit pels van 'n ysbeer, wat is die ware kleur van sy vel? Jy het dit dalk miskien nie geweet nie, maar nou weet jy dit. Dit is swart. Ja, hy het 'n swart vel. Goed, so dit dan ons drie antwoorde vir vanaand. 'n Oktagoon of agthoek, perskes en swart vel. Kom, ons kyk gou-gou na jou antwoorde. Hoe het jy gevaar? Peer en Celia, julle is reg met 'n agthoek en met swart, maar ongelukkig nie met 'n piesang nie. Maar dit maak nie saak nie, maar nou weet jy, hulle het eerste perske geëet op die maan. 2-3 reg, dankie vir julle saamspeel. Mooi aand. Chris Smit hier van Hartbeespoort. Goeienaand Chris, lekker om weer van jou te hoor. Oeh, jy het gesê 'n seskant. Ongelukkig nie, dis 'n agthoek of 'n oktagoon, 'n appel, nee. En swart is reg, so eentjie uit die drie reg. Maar nou weet jy, nou kan jy weer vir iemand môre gaan vra. Mooi aand ook vir jou, laat dit goed gaan daar. Marinda, goeienaand, kom ons kyk jou antwoorde. Oktagoon is reg, geblikte perskes en 'n swart vel. Baie geluk Marinda, jy is ons eerste skerpbrein vir vanaand. Mooi aand ook vir jou verder en dan op jou hakke dieselfde tyd deurgekom. Maria Roberts, goeienaand, daar van Wonderboom Suid met 'n oktagoon, geblikte perskes en swart. So julle is so saam dieselfde tyd deurgekom, maar jy is ook reg. Baie geluk aan jou Maria, jy is ook 'n skerp brein. Volgende het ons vir Annelies van Kreersdorp met 'n seshoek, nie ongelukkig nie, appel ook nie en swart is reg. So ook so een uit die drie uit reg vir jou. Dankie ook vir jou saamspeel. Mooi aan verder. Dan Dani van Roodepoort, goeienaand Dani, seskant, nie ongelukkig nie, perske is reg en swart is reg. 2-3 vir jou, mooi aand vir jou, dankie vir jou saamspeel. Ida, goeienaand, daar van Berdaasdorp se wêreld, Ida en Spekko, met 'n oktagoon, appel en swart. Dit gee vir jou 2-3 uit. Maak die saakie Ida, jy het saamgespeel, dankie daarvoor, laat dit goed gaan. Rudy Koertsen van Rangeview, kom ons kyk gou daar, agthoek is reg, appel en pink, aarde, nee. Goed, jy het so 1 uit die 3 uit reg, sy vel is swart onder dit, daai wit pels, en eintlik die hare van 'n ysbeer is hol, en daarom weerkaats hy al die kleure, en hy vertoon wit, alhoewel hy soos pypies is, hol is, en dit help hom natuurlik warm te hou daar in die ys. Rudy, dankie vir jou saamspeel ook, laat het goed gaan. Kom ons kyk gou na Ursula Liebenberg van Louis Trigaard, oktagoon, perskes en swart. Mooi so, jy is 'n volwaardige skerp brein, laat het goed gaan. Tim Terry van Hammanskraal Wes, sirkel, nee, ongelukkig nie, dis 'n agthoek hoor. Dan geblikte perskes en swart, gee vir jou 2-3 uit reg. Baie mooi aand vir jou verder, dankie vir jou saamspeel. Dan het ons vir Colin en Karina van Teresa Park met 'n oktagoon, perskes en swart. Mooi so julle twee, julle is ook skerp breine. Dankie dan ook vir julle saamspeel. Laat dit goed gaan daar. Dani Du Plessis en hy sê nie van waar nie, maak nie saak nie. Kom ons kyk gou-gou. Heksagoon is 'n seshoek. Nee, is 'n oktagoon, hoor, dis 'n agthoek. Perske is reg en swart is reg. Dani, so jy het 2 uit die 3 uit reg. Dankie ook vir jou saamspeel. Mooi aan verder. Dan Samantha Roseberry en Trixie van Wilgehewel. Kom ons kyk, julle drie het 'n oktagoon gesê. Perskes is reg en swart is reg. Mooi so. In die kol, julle is skerp breine, so julle sal maar weer die punte moet deel. Dankie vir julle saamspeel. Is lekker om van julle te hoor. Louise Bester, kom ons kyk gou-gou na jou antwoord. Heksagoon. Nee, dis 'n oktagoon. Geblikte perskes of ingelegde perskes en swart is reg. So jy het ook 2-3 uit reg. Louise, dankie vir jou saamspeel. Laat dit goed gaan. Kom, ons kyk. Grobbie van Vogwel met 'n agthoek of 'n oktagoon is reg. Appel en swart. So appel nie reg nie, dit was perskes. Jy het 2-3 uit reg, Grobbie. dankie vir jou saamspeel ook. Mooi aan verder. Kom ons kyk gou dan Martin en Melanie. Goeienaand. Oeh, sirkel is nie reg nie, perske is reg en swart is reg. So julle het ook 2-3 uit reg. Ja kyk, dit is daarom so lekker balans. As hier en daar iemand so ietsie nie heeltemal reg het nie. Goed, volgende het ons vir Jarko Erasmus hier van Hartbeespoort met 'n oktagoon wat reg is, perskes is reg en ek weet nie wat vir jou 2-3 uit gee. Jarko, makkie saakie, jy het saam gespeel. Laat dit goed gaan daar. Mooi aan verder. Sonja, kom ons kyk gaan na jou. Nee, jy het nie, was net 'n boodskapie, nie saam gespeel nou nie. Kom ons kyk, Marlene Prinsloo van Boysens in Pretoria Wes. Agthoek is reg, ingemaakte perskes en swart gee vir jou 3-3 wat vir jou 'n volwaardige skerp brein maak. Dankie Marlene, mooi aan vir jou. Hein en Letitia van Noordheuwel. Agthoek is reg en swart vel is reg, maar geen spesifieke vrug is nie in die kol nie hoor. Dit was perskes gewees inderdaad. Goed, en dis lekker om van julle te hoor. Mooi aan verder ook vir julle. Volgende is dit Shamain in Pietermaritzburg. Kom ons kyk gaan na jou antwoorde. Oktagoon, perskes en 'n swart vel. Mooi so, jy's 'n skerp brein. Baie geluk hoor. Laat dit met jou ook goed gaan. Dan Melanie, Boysen, kom ons kyk gou na jou antwoorde. 'N Seshoek, nee, ongelukkig nie, was 'n agthoek. Lemoen ook nie en ook nie 'n rooi vel nie, ekskuus. Goed, so maak nie saak nie, maar nou het jy dit gehoor. Nou kan jy weer môre iewers te vir iemand vra wat nie geluister het vanaand nie. So, dit is die voordeel daaraan. So het jy iets nuuts bygehoor. Volgende is dit dan ons laaste enetjie en dit was Annemarie van Daspoort. Met 'n agthoek wat reg is, perskes en swart. Mooi so, Annemarie, jy's in die kol, jy's 'n skerp brein. En dit was dan almal wat saamgespeel het en deelgeneem het. Altyd lekker om van jou te hoor. Ons maak volgende Sondag aand natuurlik weer so, net hier by die program, het jy geweet.
2: Vleda Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Lekker om 'n uur met sulke mooi en pragtige musiek te kan afskop. Dit was Diana Ross saam met Julio Iglesias met All of You. Hartlike goeienaand weer eens. Ek is Andre Esterhuise, jou gasheer hier by die Hart van Goud. Hoop glo en vertrou dat dit sommer goed gaan met jou en lekker saam luister. Ja, ons maak jou sonnaand wonderlik en aangenaam musiekgewys hier by die stasie met die Hart van Goud. Ja, ek vat jou deur tot net so voor 9 en dan kan jy daarna uitsien om vanaand verder te kuier saam met kollega Dewald Viljoen. Volgende op die speellys vir jou is die Afrikaanse klanke van Andriette en sy gebruik sommer net daar die woorde wat ek vir jou wil sê. Nou ja, die snitse naam is Welkom in my Hart. Hier is hy, geniet hom.

0: Hier by Bosveld Stereo bring ons ook vir jou instrumentale klanke. Dit was Rocco de Villiers met Môreoggend Uitgestel. Die tyd nou 7:15 en aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Al jou gunstlinge heel dag lank Bosveld Stereo.

0: Meer as liefde daarvan, Jennifer Zamudio hier by die Hart van Goud. Jy het ook gehou van Andy Gibb met sy An Everlasting Love en die Spice Girls met Too Much. Yep, drenerij net hier by Bosveld Stereo en so het ons gekom by nader aan 8:30. Onthou later vanavond kan jy uitsien na die muziek en die klanke en die geselskap van collega Dewald Viljoen. Hy is ook al reg en gereed, kan nie wag om te begin nie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: sekerlik een van hulle grootste treffers daarie van Simon & Garfunkel, Reach Over Troubled Water. Ilandrey, stilte voor die storm, en dankie vir die WhatsApp, ek is so bly, jy geniet hom ook, en dan Jake Owen met Made For You. Dit het jou gebring, baie baie nader aan groetheid.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Nou ja, ons gaan nou by daar enetjie kom, dat ek daarom nou net een kans kry om vir jou tot ziens te sê. Baie dankie vir die saamluister, die saamgesels, en laat jy van jou laat hoor hier by die WhatsApplyn. Jy moet jou aand verder geniet in die teenwoordigheid van Bosveld Stereo, en ook so jou werksweek wat vir jou voorlê. Sterkte, dit is 'n vol lengte 5-dag werksweek wat vir jou voorlê. Ja, die tyd van lang naweek is nou eers weer 'n bietjie uit. Ek dink die volgende een is die 16de Junie, Dewald, ja, hy stem saam, ja, ek dink, dit is jeugdag, ne, as ek reg is, volgende publieke vakansiedag, en dit is, jy sal maar een bietjie met hard werk tot dan. Alles wat mooi is, en van my kant af dan, tot volgende keer, tot ziens.

0: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.
1: As jy my kon volg op die vlucht.

tussen sterren zien staan. Want ek is nog jong,

0: Dit was Sweet People se Wonderful Day. Die laaste een van Andre Estreize op hierdie Sondag aand. Hy verlaat ons op so 'n rustige manier, nê. Nooit haastig nie. Andre is soos gewoonlik weer volgende Sondag aand terug en kan jy weer uitsien na 4 ure. Is 'n lekker geselskap, 'n paar vasvrae en goeie musiek. Ek gaan vir jou vinnige draai by die winkels laat maak en dan gaan ons die nuwe uur begin met die musiek van Carly Simon voordat ons verder gesels.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

Wat 'n lieflike snit om hierdie Sondag aand laat aan by Bosveld Stereo te begin. Carly Simon, Better Not Tell. Goeienaand, baie welkom weer eens hier soos aan my Dewald Leon. Ek en jy saam tot 1:00 maandagooggend en ongelukkig is dit nou nie 'n vakansiedag wat ons verwelkom hierdie maandagooggend nie. 'n Lang vol werksweek wat voorlê. Ek nou die draer van slegte nuus is so op 'n Sondag aand. Maar ons gaan darm dit probeer om Sondag aand nog vir jou so goed as moontlik te maak. Soos gewoonlik 10:30 weer voorspelling, kort voor 12 laat aand oordeenking en tussendeur net goeie musiek om jou te vermaak. Kryf jou koppie koffie, sit agteroor. Ons gaan aangaan met die musiek en ons gaan dit doen met Enrico Koetser en hierdie ene is soos reën.

0: Lieflike country klanke op 'n Sondag aan by Bosveld Stereo. Brett Young, You Ain't Here to Kiss Me, voor het Paul Anke en Odia Coates, I Believe There's Nothing Stronger Than Our Love. Moet ek nou mooi lees aan die lang titel. Voor het ook Henry Kootser, soos Reen Dreenerij. Dit is nou 17 minute oor 9 hier by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Paul Hoen uit The Wonder. Een van die Suid-Afrikaanse kunstenaars wat ons nie so baie van hoor nie. Imke met Sterker As. Dit is so 25 minute, verskoon toch, ek is bietjie vroeg, dis 23 minute oor 9. Tyd stap aan op hierdie sondag aan en ek het vir The Allisons volgende. Are you sure?

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Nog 'n 3 en 'n half uur netjies by Boswell Stereo, Katie Tunstall se Other Side of the World. En dan baie bekend Richard van der Westhuizen, Logter de Kok, Tussen Treine, natuurlik uit die TV-reeks Ballade vir 'n Enkeling, en The Allisons, Are You Sure, wat vir ons daai 3 en 'n half begin het. Volgende hierso is Tab Hunter wat op die speellys lê en wag. Hierdie ene is Young Love.

0: Die onmiskenbare en immer gewilde stem van Rihanna Nell dit beter maak voor Tabante en Young Love. In 'n oomblik, David Essex.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Kian Groen se vier seisoene kind. Wat ons dan nou deurbring na 10 uur toe. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo. 10 uur op 'n Sondag aand. Soos gewoonlik in hierdie uur kan jy uitsien na jou weervoorspelling, maar ek het ook vir jou onderhoud. Net so kort na 10:15 het ons 'n onderhoud met Eddie en Henry Aland. Kan lekker saamluister daarna. Ek gaan egter hierdie uur begin met 'n drie in 'n ry en hulle al drie probeer om die een voor hom.

Gian Groen se vier seisoene kind. Wat ons dan nou deurbring na 10 uur toe. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo. 10 uur op 'n Sondag aand. Soos gewoonlik in hierdie uur kan jy uitsien na jou weervoorspelling, maar ek het ook vir jou onderhoud. Net so kort na 10:15 het ons 'n onderhoud met Eddie en Henry Aland. Kan lekker saam luister daarna. Ek gaan egter hierdie uur begin met 'n dreunery en hulle al drie probeer om die een voor hom of na hom te

met Eddie en Henry aan land. Kan lekker saamluister daarna. Ek gaan egter hierdie uur begin met 'n drenerie en hulle al drie probeer om die een voor hom of na hom te oortref. Ons het heel eerste Pointer Sisters se Slow Hand, dan Henriette en Andre Venter met Tot eindig, tot oneindig einde kry. 'n Pragtige snit en ons eindig die drenerie Tina Arena, Heaven Help My Heart.

0: Tina Arena, Heaven Help My Heart. Ek het hom baie lang klaas gespeel, lieflike snit. Bring ons uit by 9:15 by Boswell Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Wel, soos ek aan die begin van die uur beloof het, hier is die onderhoud. Dit is Eddie met Henry Aland.
2: En so skakel by Bosheld 107.5. Dit is goeiemorgen weer keer van Eddie de Vanhaar. Lekker weer geselskap te hebben hier dinsdagochtend. Klur het gaan super met jou. So na die lang naweek. Ons is so rukkie gelede hierdie man by ons in die uitleg gehad, Henry Aland. Maar hy is weer terug met splinter nieuwe enkelsnit waar ons gaan uitkom, Prins van Harte. In 'n oomblik, Henry Moore, welkom.
3: Hallo Eddie en luister, ons kan nie glo, dit was Januarie gewees op julle was, Januarie en Februarie, hoe vinnig stap hierdie tyd? Goeie mense.
2: Is amper yes, middels van die jaar weer.
3: Ja, dis ek ook nie na julle toe vandag gery het nie, want ek voel nie julle nog genoeg van my gesig gehad Januarie, so hoe kom julle nou wees sien? So, dit is my eerste keer ek Bosheld Stereo oor die lig doen, so hallo vriende.
2: Hoor jy, ons spaar jou die dier petrolpryse ook hoor.
3: Och, Eddie, moet nie spraak nie, asjeblief. Blijf stil.
2: Luister maar, gaat het goed met Henry?
3: Dit gaan goed. Je weet, emotioneel sterk. Ons doen goed, Sonet, doen een goed vir my selfbeeld in die muziekbedrijf. Ek voel, ek word raak gesien op soveel vlakke. En dan persoonlijke lewe gaan aan. Je weet, ons allemaal, huis in elke kruis, maar ek kruis in elke huis, as kies toch, maar dit gaan goed. Dankie die vraag. Ja, ek hoop met julle ook allemaal.
2: Ek is blij. Altijd goed met ons allemaal hier by Bosheld. Luister, kom ons kom gou terug na jou vorige enkelsnit, wat nou ongelukkig nie op die top 20 was nie, as een volg van 'n ander rede, jy het saam met hom, uit my kop uit, het jy nog een gehad, wat baie goed gedoen het vir jou.
3: Ja, ja, jy sien, ons moet maar leer, jy weet, soos wat ons dier, so met so net werk, jy weet, hoe vinnig wil jy release, want sy sal elke dag vir jou vliekie vrystel, die storm loop, maar, jy weet, jy het 'n plan, so my, wat het vat, het so ongelooflik goed gedoen, het nummer 1 op jou top 20 gegaan, baie dankie vir die mense, jy weet, betrokken is by dit, en uit my kop uit het ook so 'n maand na dit wat het vat uitgekom, maar toe is die bemarkings element nie so groot, ons wil nie vir daardie stasies die liedjie gestuur en gevra, speel maar nie die liedjie vir ons, jy weet, ons hoef nie onderhoud te doen nie, ons sal weer derde liedjie te doen, en my plan is uit mooi uitgewerk, soos vandag in die derde liedjie, hier soos ek nou weer bezig met die onderhoud, so daar is dit, dat was nou genoeg tyd gewees, maar ja, uit my kop uit het nooit die eerplek gekry, jammer van Afrikaans daar, by Bosheld Stories, wat hy soos wat hy verdien het nie, maar ons hoop dat Prins van Harte regtig die mense se harte gaan steel.
2: Wat beteken nie, ons speel nie uit my kop uit, nie, hy roteer wel op die speel, hy is regtig mooi in die dag, ook uit die pen van Sonet, nie?
3: Dis ook uit die pen van Sonet, ek weet sy, jylle weet wanneer daar een liedje is wat jylle op jylle klankbane gespeel kan word, so ek weet, ek wil graag, is ons Hanlie wat deel is van die program, die muziek nie.
2: Muziek opstaan.
3: Hanlie, baie dank, ja, nie vir ons shout-out geet al by die kantore by jylle om seker te maak. Ek hoor nou en dan, mense stuur vir my stemnota, waar hulle Bosheld Stereo luister op speel een van my liedjes, dan voel mense altyd, yes like it, jy weet, Dit is een gevoel wat jy nie kan beskryf vir mense daarbuiten. Dit is like, jy doen iets reg. Vir as jy een slechte dag het.
2: Ja. Ons allemaal het maar van hulle van tyd tot tyd. Nou luister, ja. Kom ons hou nie op nie, ons speel uit my kop uit voor ek verder met jou gesels oor Prins van Harte.

0: is ingeskakeld by Wolfsveld 107.5 saam met Henry Allan. En nou tyd om te gesels oor sy splinternuwe ene, Prins van Harte. Nou, dis ook uit Sonet se pen uit, nê, met alles wat sy so bekend stel met die kunstenaars. Nou, mense dink sy het nou reeds die 100 bereik, maar dit klink my nie so nie.
1: Ja. Nee, sy het nog nie. Ek dink ons trek hier by liedjie 70 nou, daar rond met my. Ek wil onder korreksie, ons kan ek bietjie gaan opvolg met hom, maar ek dink sy moet net 70. Ek dink sy moet ook persoonlike radio onderhoud met julle doen, as sy nog nie het. Sy is maar baie,
0: sy het.
1: As sy nie lang maar te is. Het sy, het sy gemis, as kies toch. wat ek, nie, Prins van Harte het so die bluitheid gekom, jy weet, sy, hier liedjies het sy al klaargeskryf lang en al, maar Prins van Harte het sy spesifiek vir my geskryf, want ek dink sy hou mens my dop, en my vertoonings is regtig so, dat na my vertoonings, het kry ek altyd die drukkies van die tannies af, en ook in my vertoonings, gedurende vertoonings, mans, wat een getroude man, wat een knop in sy keel kry, ou wat al een story het om te vertel, huil op die liekie Rose, wat ek weet jou gins, is die liekie is van my, Eddie, het weet, Rose en jy het connectie. So, om een man te sien, een traan te pik, of een vrou na die vertoning een drukkie te kan gee, of met iemand te praat in een rolstoel, is in die story te luister, daar is een rede hoekom sy my Prins van Harte specifiek net vir my geskryf het, uit al jylle katalogus het sy ietsie vir my geskryf, en ek het wel gesê, jes, wat doen mys met die titel, Prins van Harte, dit klink so vandag in hierdie moderne tyd, klink so cool nie, jammer vir my Engels daar, maar as jy die story achter die titel leer ken, is like, ek wil like Prins van Harte wees, ek wil regtig jou, as jy my ontmoet, of ek ontmoet jou, of jy hierdie liedjie speel miskien vir iemand met dierbares in jou leven, en dan, wat kan, dit is regtig is a gentleman song hierdie, en nie net vrouwens, nie maar vir mans ook, jy weet, ek, jy wil die Prins van Harte wees albuit, en so, ek weet nie wat is gaan doen met die bemarking nie, maar
0: so, ek het jou klaar gesien op Facebook, Dane, in a kroon, in a
1: Ja,
0: prinserige klerasiestuk.
1: Ja, daar is nie die enkelsnit se wat sê, Afrikaanse se cover nie, jammer, ek praat oor Engels, maar dit is deel van die muziekvideo, so dit gaan een verskriklike mooie muziekvideo wees, met die medieval tyd, en die konings, en die perders, ek sê so uit vir die muziekvideo, yes, like it.
0: Dus sê vir my, Henry, gaan dit een volledige muziekvideo wees, of gaan dit een van daar die titel muziekvideo's wees, wat mense ook doen van tyd tot tyd?
1: Dit is 'n AI musiekvideo, weet jy, ons op wat uit my kop uit, het dit oor die 60,000 kliks op YouTube gekry, en dit is vir noem jy 'n cent uit te hal vir 'n musiekvideo nie, aanvaar ek dit, want mense wil vermaak word na hulle musiekvideo kyk, jy weet, musiekvideo is vandag, ons het daar ook al gepraat, ek so met julle was, is omtrent so 25,000 tot 50,000 rand vir 'n musiekvideo, nou, dit is prakties bitter baie geld, weet, so, jy weet, nie dat mense, ek het nie een platformmaatskappy, ek sê, independent nog altyd, maar, ek is deel van Storm, maar beteken ek is gekontrakteer onder aan, verstaan jy, soos jy net, maak nog steeds die groot keuses, en sy het vir my gesê, ons kan 'n musiekvideo skiet, maar hoekom gebruik ons nie dit eerder vir 'n huisgenoot rubriek, of kom in 'n radio advertensie op iets van die aard nie, so, daar is ander geld om dinge met geld te doen, so hier AI muziekvideo is entertaining, is baie vermaaklik.
0: En dis die inding dees daar, en dit is het werk, hoe kom dat nou nie? Nou, goed, Prins van Harte is nou vandag bekendgestel, ek neem aan, hy is nou ooral beskikbaar op die stromingsplatforms.
1: Dit is, hy is beskikbaar op elke plek, jy is doodrig, en dan is hy gesê daar, en Bosval Stereo soos altyd, ek het Eddie Dippenaar ontmoet in persoon, so net so na COVID, maar voordat hy my muziek, daar het my Cupid gespeel, en het ek hier die belofte gemaakt van elke liedje die rest van my leven uitbrug van Bosval Stereo toe eerste, so dankie weer, en die heel eerste radio wat Prins van Harte speel. Is jou skuld, Eddie, ek het jou leer ken met my, dis jou skuld, ek like jou.
0: Jy weet net wat goed is vir jou, dis al.
1: Ja, en as ek altyd al kom met my worsties, wat recht staan, daar is nie paaikie, so nie, asjeblief toch. Bosval Stereo, kyk na sy kindsnaars.
0: Luister, mag Prins van Harte vir jou baie gedoen, en allemaal kan hom gaan stroom op die stroomingsplatforms kry, en dan die muziekvideo, wanneer kan hy te wachte wees?
1: Stel, jy kan gaan kyk nou na hom.
0: Wees, beskut.
1: Kyk na hierdie, gaan prachtige muziekvideo, is net een moed. Jy moet gaan kyk, is baie goed.
0: Henry, baie geluk met jou Prins van Harte, en ons hoop om vanaf weer met jou te gesels. Laat het goed gaan, nee, mag jy vir jou goed doen.
1: Dankie, en ek hoop jylle paas naweek was lekker gewees, en blessings vir jylle elke dag buiten.
0: Uit die boeken, dankie.

0: Henry Holland se prins van harte. En ek hoop jy daai onderhoud geniet. So 'n bietjie meer geleer oor Henry en sy nuutste musiek. In 'n oomblik kyk ons na die weer.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots by Lots of Pots in Lynnwood en Centurion. Kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Wel, hier is ons streeks weer voorspelling vir môre die 4de Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ek wil net jou aandag daarop vestig dat ons nie temperature gekry het nie. Dit begin ongelukkig nou 'n patroon word op naweke van die Weerdienste. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng. Gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie. Mpumalanga. Oggendmis kolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die uiterste suidweste. Limpopo. Oggendmis kolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele aandbuie en donderbuie oor die suidwestelike Bosveld. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie, maar verspreid in die weste waar dit bewolk sal wees. Oor na die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie, maar verspreid in die weste waar dit bewolk sal wees. Dan die Noord-Kaap, mooi weer oor die westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die uiterste noordooste. Oggendmis kan langs die kus in die aangrensende binneland verwag word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes waai. Die Weskaap, bewolk en koel tot koud met geïsoleerde tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid oor die suidwestelike dele. Dit sal mooi weer wees in die uiterste noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot vars wes tot noordwes waai en sterker word langs die suidweskus in die middag. Dit sal vanaf die middag vars tot sterk suidwes draai langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap. Mooi weer in die oggend, andersins bewolk en warm tot baie warm met verspreide buie en donderbuie, maar geïsoleerd langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidwes waai. In die oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer in die oggend, andersins bewolk en warm tot baie warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig noord waai, wat in die middag matig tot vars suidwes sal draai. En dan laasens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noord-sentrale binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noordooste. Dit sal in die aand bewolk word in die suidweste met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees in die suide in die oggend en in die aand, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Wel, hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaatnuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Klanke van 3000 by Bosveld 107.5.

Dit was Darren Hayes, Insatiable. Goeienaand, baie welkom by Bosveld Stereo. 20 voor 11 op 'n Sondag aand saam met Dewald Vleuen. Ek en jy kuier nog saam tot so kort voor 1 uur. Volgende op my speellys, Romans saam met Nea Nel. Ons het net so rukkie terug in die vorige uur die musiek van haar suster gespeel, Rihanna Nel. So hierso is Nea Nel nou. Hierdie ene se naam is Ons Twee.

Mike Bat, Lady of the Dawn, bring ons uit by 11:00. Goeienaand. Dis die laaste uur van jou naweek. As jy nog nie uitgerus is nie, beter jy nou vinnige plan begin maak. Maandag is amper op ons. My naam is Dewald Vleen, ek en jy kuier saam tot 1:00 en ons het nog 'n uur se goeie musiek vir hierdie dag. Onthou ook, ons doen ons laat aand oordenking so kort voor 12:00. Ek gaan vir die uur begin met die musiek van Smokey. Hierdie is Mr. Tambourine Man.

0: alles lyk van ver af heel gesond.
1: Jacques de Priester, Binnelanders natuurlik, die themalied uit die welbekende TV-reeks voordat hulle weer Newton-John sê, The River is Too Wide. Volgende stem wat jy hoor is Renel Day. Prachtige stem wat sy het. En sy sing saam met Dennis East op hierdie ene. This is Promise You.

Kyk, ons moes ver teruggaan vir daai ere, baie stof van daai plaat afblaas voordat ons hom speel. Kleines Lynn, my hart het 'n kleine venster. Bad Boys Blue net voor haar, Baby Don't Miss Me. En Renel Day sal met Dennis East en Promise You, toe ons die drie in die rij begin. So 'n bietjie country klanke volgende, klassieke country klanke. Hierdie ene gaan ook baie jare terug. Dit is Dolly Parton saam met Porter Wagoner, If Teardrops Were Pennies.

The new seekers, look what they've done to my song. En voor het Dolly Parton en Porto Wagoner, If Teardrops Were Pennies. Interessante brokkie inligting oor Dolly en Porto. Hulle het vir baie jare saam gesing, saam opgetree. En toe hulle besluit om die vennootskap te ontbind, het Dolly een baie bekende liedjie vir hom geskryf. En jy ken hom goed, hy was in verskeie films gewees, dit is seker een grootse treffer gewees. I Will Always Love You. So daar weet jy nou, dit is geskryf vir Porto Wagoner. Ons het die laaste drie snitte voordat ons uitkom by ons late ontoordenking. Katilisma Tron, ek hoor hoe jou hart breek. Boys to Men, I Can Love You Like That. En dan Die Wildgoud en Vriende met Soos 'n Vlam in die Nag.

Dewald Gous en sy bekende vriende daar, so Jan de Wet, Leon Freire en Willie Hubert, soos 'n vlam in die nag. Het ons nou deurbring na ons late aand oordenking toe.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie dat ons weer kan tyd neem met die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Lukas hoofstuk 12. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 7. Lukas hoofstuk 12 vers 1 tot 7. Die mense het intussen by duisende saamgedrom en mekaar vertrap, toe het Jesus begin praat en hom in die eerste plek tot sy disippels gerig. Pas op vir die suurdeeg van die fariseers, dit is hulle huichelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word en wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af basyn word. Aan julle, my vriende, sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees, vir hom wat mag het, om na die dood in die hel te verwerp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 cent verkoop nie, toch word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is allemaal getel. Moet nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Ons lees net tot sover en vriende, ons bedrechtig waar daarteen waak om ons vertroue en bevrediging uitsluitlik te laat afhang van die besittings wat ons geërf of in mekaar gemaakt het, want dit kan jou verblind en weerhou van een geestelike, vervulde lewe. Kom ons sluit die oë. Baie dankie ons hemelse Vader en Leermeester vir die wonderlike gawes wat u aan elkeen van ons skenk, vir die wat u so lief het. Ons vra dat u ons altyd sal lei en by ons sal wees, in Jesus naam. Amen.

Die een en enigste Gene Rockwell wat vir ons hierdie maandagoggend verwelkom. Daai was Just a Closer Walk to Thee. Goeiemôre, baie welkom. Eerste minute van 'n nuwe week en 'n maandag. Ek hoop jy het goed gerus. 'N Klomp lang naweke wat ons verbo op mekaar gehad het, het vir ons baie rustyd gegee oor April nie. Ons is reg vir die week wat voorlê en ek gaan probeer om hierdie musiek vir jou reg te kry op hierdie maandagoggend, sodat jy daarom in die regte lyn is om alles weer aan te pak. Ons gaan begin met die musiek van Madonna, I'll Remember. Ek het David Soul, Don't Give Up On Us en Cordelia se lepel in die dak wegsteek. En dit is net in die eerste kwartier van hierdie oggend. Welkom by Bosveld Stereo.

0: Cordelia lepel in die dak wegsteek voor David Soul se dinkie weapon as. Bring ons uit by 11:45 by die Hart van Goud en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ou Goud, by die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Pragtige country musiek so vroeg op 'n maandagoggend. Andy Griggs, If Heaven, voor het Roger Miller, King of the World. Ek en of jou plaaslike klanke weer volgende, Armand Hofmeyer. Hy staan gereed met Chaka Chaka.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: weer gekruid. Sy lyf heel my groen kruid.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Christopher Cross is sailing for it, Sandra, in the heat of the night in Jan Blom se groentrei. En dit beteken dan nou ook dat dit tyd vir my is om te groet op hierdie vroeë maandagoggend. Rudy van Deventer is reg om oor te neem, hy het soos 'n warrelwind hier ingekom vanoggend. Gaan jou geselskap hou vir die volgende 4 ure en goeie musiek speel en hopelik kan hy jou in die regte by vir 'n maandag kry ook. Ek los jou nie met leë hande nie, kom ons kyk gou. Ek het vir jou genre euphorie, ek verlang na jou natuurlik ons eie genre. Hank Squires, That's What Love Will Do, Annelie van Rooij en soos ou vriende, ons gaan hierdie uur klaarmaak met Neil Diamond en Skybird. Totdat ek en jy dan nou weer gesels, dit sal dan natuurlik donderdag aand wees. Donderdag aand 9:00, ek weer agter die mikrofoon, dan maak ons musiek en ons gesels verder. So van my, Dewald Vleuen, tot dan, gaan ek vir jou sê, geniet jou week, mag alles goed gaan, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Brits, Packens, Pies, nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
1: Een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
3: En dan weer groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat hier sy heerlik geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En dan sê ek ook vir jou een hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin die nieuwe uur, hierdie nieuwe morgen wat ons saamkeer. Met Aha, is a hunting high and lone. Do you know Warwick trains, boats and planes, en dan, Mario van der Merwe, heil vir my. Hoop het een heerlijke naweek achter die rug, en sien kans vir die eerste keer, ja, eerste ordentelike werksweek in 3 weke. Welkom by die maandagmorgen.

0: Bonnie Tyler, I believe in your sweet love. Marnie van der Merwe net voor dit met heel vir my. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.